0: Huntir, Kerahisar, Hunrasuach, Chekutalek. Kep oship tir, Pahunchabal. Huntir rich ashebal tir. Kategori, Chibanar no hela rich, Kayaktahri comontiosh. Wekban Huntir Pahunchabal. Chichauba, Shae kep, Unshae oship. Chikihunal gechawik. Chau hunaritak shoutahri hunchik. Kategori, Shahunko solo uachritir. Wemankot hun, asheltir, mischauba matzalik ba chishkanah parikomon, chishchauba pariguanima rukri dios, riak asheluzihri dios, shabai kep, onsheo ship chichawok, erienik achik, chikimnari katochzir, wehun chikech riet uyulik, kohun kutalik, hasuuchkra kukalahisar, machauba rihun nabe, rumal rech, cheigunohel kishkowenik, Kikashe Hutsihri Dios, Chau Hun Aretak Chauta Hunchek, Arechko Nohel Kukuhi, Riketam Bal, Ekukuhi Hunzir, Rich Sakadi Sebal, Parik Ekumal, Rikushlaval Rik Ashelutsihri Dios, Chikeni Mangui, Chikiwuch Rik Ashelutsihri Dios, Rumal Rich Cheri Dios, Manhun Dios Tak Rich Chor, Shane Dios Rich Rihamaril, Hachapar Nohel Tak Komontios, Ketchri Eus Takwinak. Michauri shokip patakri komon. Rumal rech chemang yatalt chikech kech awik. Areche ni manok hachagub ihritzir. Weri e are kakak oket amah puwi hun hasuwach. Chikita chikech rikachil patak kachoch. Rumal rech chemang utstach. Itzel wik chau huni shok pa komon tiosh. La pari komon puch shel wi ulokri utzirri dios. Ong la shakopaninak pari komon ish. Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunk asherutsihri dios, onchik oriuk aslemal ritios lakush labshelruk, chrila, chukumauk up pawetsir, chekinzibach inchi wetri, chehunu pishabri ahaushel, we mankreta macht wetsihri, shukuheri dios, mankreta macht wetri are, henek uri ishguachalal, chiwakba, risipanik, chekishushisar ishkasherutsihri dios. Atekuri, mei atuh, mei il riwinak, chegechau, patak chabal. Katekut, runohel utschibena, epanimala hamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Eachalashik, king naatisach chiwech, ri utslachzik cheshimbir chiwech, echeshik am riish, eche uts ikolem ibanom chupam. Ri utslachzik, Cheshokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbir inchiwech. We man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shingyo, shimbir chiwech, rishink am in. Cheri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. Hechasti batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tzibatalik. Cheshuk utrip chuwach risefas. Kategori, chikiwochchik li ekablahuk. Kategori, hunamukutik rip shubno chikiwoch ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Kategori, ek onikachchik che ekamunakchik. Kategori, chiare chishukutrip chuwoch ri Santiago. Katechik, chikiwoch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hachahun akal, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takorel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomontios ri dios. Rumal riutokop ri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutokop ri dios, Wachininak parinuk aslemal. Kategori, shaneare, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riutok obri dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, areguari akakotunik, ewari, riishikoho. Kategori, wikbishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishol riekam nakib, haskuje, Chek onikach chishol riish. Chek kikocho kikibih. Chemankot kastihebal wach. chiki shorri kam naqib we mankot kastakhib al wach chiki shorri kam naqib shukuhe manshik astakht ku wachri ri kristo katekuri we manshik astakht wachri kristo mankotu kushri ri qatsih shukuhe mankotu kushri ri qakhonik katekuri shukuhena kuri ri ukh ukhitsel taq qatal tsih chu wachri dios romarech cheshqiya u bishik puwiri dios cheriare shualisakh wachri kristo katekuri manshualisakht ku wach we qasih che manke kastakht ki wach ri ekamnaqi romarech che we manke kastakht ki wach ri ekamnaqi shukuhe ri kristo manshkastakht wachri katekuri we manshkastakht wachri kristo mankotu kushri ri ikohonik eishkaminak nari pari imak shukuhe ri eare che shewaru bi ruk ri kristo che sachnakuri ri ugh we shakshuwi pa we kakaslemal ri qi omri qi ebal chri ri kristo nimdak kok esh kawachri kumal konohel ri winak mankherit akut ri kristo shkastak wach chikishol ri ekamnaqib are nabe chikishol ri shewarek Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib al wach, chikishol riekem naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri kristo. Eshas e are chi ukok, ri ewinak ri kristo, pari upet bal riare. E are chi riuk is balilchek, are takchi kuhach nari rakawibal chrechritat shel. Are takchi shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chikchikan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasu wach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchak tahek uchanimri. Mankubih tari che kokri are che are kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi ronohel hasu wach kiniman na chrech riare. Rikohol shel kiniman nari chrech riare. Che uch akom ronohel hasu wach are chkushik rech riare. Are chri dios. Kushik pa ronohel uachri ik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikich agri ri eare, che kikik amri qasna pa kito qob ri ekamnaqib. We qas tsih che mankik astaght ki wachri ekamnaqib, khas kuche kik amri qasna pa ri kito qob ri eare. Shukukhe ri ugh, khas che pa ronohel kakbal kakayaqib pa ri kash, ronohel qiq ri in Ink ochuno qagri kamikal qasihna kod ish achalashik ish rinu qigil pari Kristo Jesus ri qahawshel weruk uchomanik winaq shinchokhin kukri echikop pari Efeso khas koshinchako wimank kastaqt kiwach ri kamnaqib chukh waqba chukh kumunba rumal rech che kukh kamwa chukh kibih mish sachba ri tsel taqachil kiketselah wach ri utz kasleman qas chishk astakhba emish makonik rumal rech che ikonik achishol ish che mankot khun khasuwach ke tampu wiri dios kim bihweri rech ik ish palri ish katekut kohun waku bihna la che kik astakh ki wachri akam naqib khas shuk ki baqil ke tsalkhik kashalakh uchabishik wa riha che katiko mankuyat khun kak kaslemal we makakamik riha Chikatik at mangaret ri ri baqilal kik iulok. Chane hun lag iha ri hun lag huwach triko on huwach hun chik tikon. Kategori ri dios kuya hun baqilal chrech heri haskel pari uk ush kuya chrech runuhel huwach iha hun baqilal. Runuhel tak baqilal man hunam tak. Hun wichi baqilal ri winak. Hun wichi ki baqilal ri echikop. Hunwich ki baqilal riechikop ahuwokah. Hunwich ki baqilal rikar. Shukuhe, ek o baqilal rech rikah, e ek o baqilal rech ri uwachulew. Katekut, Junri riki qhil riebaqilal rech rikah. E junchiri riki qhil riebaqilal rech riwachule. Junri riuqhil riqih. Junchiri riuqhil riik. Junchik riuqhil ritaqchumil. Qatekuri riuqhil junchumil. Manqunam truk riuqhil junchik chumil. Shokuhe Genak uwa parik astakhibal kiwachre kamnaqib. Ketikik riki qayu wach. Kek astakhu wach pariman kek ayta wach. Ketikik rik ishbal. Ekek astakhu wach parinimla huq ikhil. Ketikik ritu qaril. Kek astakhu wach pariju qabalil. Ketikik khumwinak pariuk aslemal chuwachulew. Kek astakhu wach pakhun ushlabal baqilal. Wik ouk aslemal khum baqilal rechuwachulew. Shukukhe. Kokhun ushlabal baqilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabewinak ri adam. Unk asli kalakh chomanik
0: rik isbal adam ushlabal chekuyarik aslemal katekuri mangaretari ushlabal rik penabe shani arena bek periuk aslemal ribaqilal chuwachule katekuri paukap kperi ushlabal rinabe winak chekelubi pariule riare rechi wachule riukap kpechi parikah he khasri winak rechi wachule Shukuhe, kepenari, riyeare, che erechri wachuleu. Jehasri winak rechri kaj. Shukuhe, kepenari, riyeare, erechri kaj. Gerinak ut, riuj, che shukuk ahubi, riwachpal, riwinak rechri wachuleu. Shukuhe, riuj, kakuk agnari, riwachpal, riwinak rechri kaj. Kibih wari chiwech, iachalashik. Ribakilal erikik el, Mankuyatak kechbeh rirahwibal ri Dios. Shukuhe, rikakiyek, mankuyatak kerechbeh rirahwibal ri Dios. Shukuhe, risachibal mankuyatak kerechbeh rimansachibaltak. Kenakut, riinkimbih hunkut alik khasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtakna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo kochak. Pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri riyekam naqib, eman kiqayt chiri eriuk kukkeshtak nari. Rumal rech, chirrakawshik, rihun chikikayek kukokri ratsiak riman kiqaytak. Rihun chikikamek kukokri ratsiak riman kikamtak. Katekuri, aretakchi, wewantakik ribakilal ri chikikaywa kuratsiak isakrib, Chiriman kiqitwa ewe khulu bantakhik baqilalri chikakam nawa kurat iqisakhrib chiriman kamtwa chukamik chuchanim kuri qasih kamantakhri litsikh tsibatalik
1: rikamikal shbiqatakhik bi parichakanik kamikal khawik awiri achakanik kamikal khawik awiri achokbal
0: tiujokbal rikamikal arele makah eriuchuka primakah arevi qatokhtsih Katekut, nimlak maltioshbal chrech ri Dios, chekuyari chaganik chkech, rumari kahawshel Jesus Cristo. Genakuri, ishloklak takwachlal, ko chishk olok, mishkesh takhik, ut chishbinok pari uchakri ahawshel, kasak chiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik isku wach pari ahawshel. Primera de Corintios, capítulo 16. Puwi, riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shukuhe, riish, chibna ritsik cha shintakan chkech rikomontiosh rech rigalasya. Parinabek ik, rech rishmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak, cheshtotakik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchubal, aretakchi kinopan in. Katekuri, aretakchi riin, ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintakna ubiri, Hunguk kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik kimbe in kebena kori ri e are wuk in. Kimbe na ri pari itinimit. Are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanak na pari itinimit. Ewene kink ashak runohel ri kalahi wuk. Arechri ish, kinik amna ubek chi parik olbal hawi he rakawshik chikimbe nawi. rumal rech cheriin mankin waqtaq chishaqpa nuqashebal kishinwilubik kinwiyeh chikinkanaq kep oship ik paritinimit wejeri krahria haushel katekut chikinkanaq kanwi pari efeso chikatenari pentecostes rumal rech chenimalaq tortajinaq hun uchiha chunuwach arech kinchakunik kneba siblajeki riqakulel wekopan ritimoteo iwuk chichajij bariare arechman kushibir tarib chishol rumarech chishokuje riare kchukun pariuchak riajaushel hachari in matbak ohun winak kretzela huach riare chikmau biriare parihamarin arech kpeguk in riin kinguyeh riare kukri eacharashik puwiria kachalala polo riin siblak nubim chrech riare chikuach kbekuk riacharashik pari itirimit ish katekut kamikri mankrachtar yare wari kbenari aritak chilok kbek chishachinok ko chishkol pari ikohonik ri ish chishachichab kas ishkotak achichab ronokhel khasuwach chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit unchik bishab ishachalashik ri ish iwetam cheri estefanas eri erachalal paha kolpal iare nabetak wach riakaya shuya o katekuri ri eare shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak ri ish shokuhe chinimah kitzih huya chihapri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk siblah kin kikotek rumal rech shepetik ri estefanas ri fortunato eri akaiko aretak chi ishelenak ubik ri ish ri eare shkiutzirisah ri nuchomanek eri ichomanek ri ish Nimche wilawi we eachihapri. Rikomontio shreshri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Riakira eripriska, shukuhe, riewinakche kikimulihki parikachoch, kikiaobi hun rutsiliwach. Konohel riachalashik, kikiaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsiliwach chishol, rukritio shlachtsubanik. Rihun rutsiliwach, kbe rumarinuk abin, riin chin Pablo. Wekohun che mankracht huach ria haushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, riutuk obria haushel Jesús. Igunohel, kishin lookok ek pari Cristo Jesús. Riukap uuk, shtzibas chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto, echkech konohel ri etios la taquinak, paranohel ri akaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach rech ri Dios, chekatat shel, e hun rutsili wach rech ri ajaushel Jesús Cristo. Teuchitaliktba ri Dios, Riutat shel riqahau Jesús Cristo. Riutat shel rech ri lokok ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush paronohel kash kakariko. Arech ri uch. Ruk ri kubisabal kush ri. Che kakamom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisah kikush. Enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech che herinakut. Chik osibalak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lak kubisaban kakush. Lauk ko uch parik ash, weri. Sharra gawshik arech kpe kubisabal ikush eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri. Ra gawshik arech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ash. Chishukuhe kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam ri qayyabal chiwih ish. Ri uch ketam chiwish ko kuk parik ajaqih chi. Shukuhe ish kori kuk parik ubisabal kush. Ri uch mankakhtak chiri ish mataki wetamah. Isha chalashik. Ri kash chishakak ulmah pari Asia. Haresib lakhnim chuwach ri kachukab kolik. Shukuhe manshqiyehtak chikuk kasik. Ri uch, qaskori qadbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, Qitam, chiman kakajiki bat kakush chibilqib. Arene, kakajiki bat kakush chilikri Dios, chiku wali isaj kiwach riekam naqib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, eshukuhe, kutochina kawachri, ruk riare, kowiri kayebal, chiku hutochna humulri. Riish, kishakuna rikukri ugh, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawiri ugh. Arech ri utsil kakarek ri ugh, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, shemal tyoshinok pakawiri ugh. Ri rumal chenimal kakaban ugh, areri uqat baltsik ri kachomanik, chiruk amkape, pawewo chulew. Kategori, iwuk ish, areri tyoshil, eri utsil, chepetinak ulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri ugh, mankot khun khasu wachchik, kakatsi bakchi wach. Shane shuwiri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri inkin wajeg, che qastakat uchobik na kibano. Ri ish, ichobom che khubik. Che ugh nakut, are ri nim qiqihili wuk. Eri ish, are nim iqihil kuk ri ugh, pari uqihil qaxawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, ri inare qas shingwaj kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwaj kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwaj chi kinopon pari itinimit, e kwaj chi ri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikheri shinchomaj, Laman ustak ri shinchomaj, on pari bakilal petinak wiyulok ri nuchomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik, ri gacha wibal iwuk mankepte uuch, jae e man jaetak. Rumalrech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shqia, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, Man kept watch, jae, e man jaetak, pariare, shuish kohiri jae. Runuhir ritzik, uji gibamu bishikri Dios, pariare, urikom wiri jae, e rumalkuri, riare, ri uji kabih, amen. Chrechri Dios, arech koni malahuk ihil. Kategori, are riare, rikiyo o kachukab ri uji, e shukuhe chiwechri ish, rukri Cristo. Riare, Cheshuhuji onsah, riare, areri Dios, riare, Cheshuhuti o, Eshuya parikanimari nabeu sipanik, riushlabishel. Riin, Kimbihueri, chiwech chuwach ri Dios, arechman kimant rik esh chiwech, cheriin, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal che ishri, kishinweda panak. Riuh, manchat are kkah, kuhtakan puwiri kohonik. Manjetari, ri ugh, shaneare kuhtoban ruk ri ikikotemal rumal rechchek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, Rishin ya ubis riin? Kategori, weriin shin tzibah rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech riin mankin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, che shas rakaw shikwi kikiya rinu kikotemal. Riin shas kinchomahwi cheri nu kikotemal riin, shukuhe ikikotemal igunohel riish. Henakut, Pahunimlah kash enimlah bisobal pawanima. Riin, shishin tzibah ruk siblah ok egh. Eweri, man rumaltah arech kkohi ibis riish. Shane rumal, arech kiwetamah rinimlah lokok ebal nukush kochiwech riish. Wesha rumal hunwinak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri, shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri, shas shuwi takalri, chrech ri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che kisach ri umak e kiya uchukab. Arech man katsak tapahun ni malak biso bal. Siblak kinta bachi wech, چه رخوشیک چه ریش کوخیری لقق بالوی کوش رکری آره آره تقچی ششین سیباخ شینچوماخ چه شاکی شین نبیخ آره چکی شین ویل ریش وی کشنی منک پر نخیل خسوواچ کتی کت چه شری خون چه ریش کسا چری اومک ریش قوخه کنسا چری اومک رومان ریچ چه ریمک شینسچ اوواچ این وی رخوشیک چه ریین کنسچ مکاخ شانه ایومال ریش ری چوچ ری کریستو رخوشیک چه ری اوخ من کخسچ تپا او قبری ساتناس رومال ریچ چه ری اوخ قسقیتم ری خیتا قوچو منک ری آره ری این چینوپن پا ری دروادا ریچ کن یاو بیشک ری اوچلخ چیخ ریچ ری کریستو کنی با چه خاقتالیک خونو چیخا چوچ پا ری اخوشیل ری اوشلابل من کت خون اوچلخ اوشلانیم چریچ رومال ریچ چه من شین رقت ری وچلال تیتو ری این شین یاری خون رو چیل کی وچ کتی کوری شین بی پاری ماسیدونیا سی بالخ ملتیوش با چرچ ری دیوز چه پارونو خیل مول که خوکمو بی پاری او پیتی بل ایچه قومال ری اوخ که قیخیخ پارونو خیل کولی بل ری اوچلخ کون اول ریچ ری اونو خی بل چوچ ری دیوز آره اوخ ری اوخ که اکلخ روشلاب ری کریستو چکیشول ری که کلتخیک ال چکیشول ری که کساچ نکیب چکیچنیک آخ خون اوک اوکال چه اک او پاری کابیکال اکی اوک امو بی پاری کامیکال ال چکیچنیک آخ چک خون اوک اوکال چه اک او پاری کاسلمال اکی اوک امو چیو بی پاری کاسلمال کده کوری حچین که کوین چرچ وره قصیخ نکود چه ری اوخ من اوخری تخ اخی خاص ری سی بلخ اکی چه کی کاییخ ریو چیخ ری دیوز من خیط داری شانک غبن پا ریو چیل خی خاصوخ تا قوم رومال ری دیوز اچوچ ری دیوز که قبیخ وی وری پاری کریستو سگوندا دی کورینتیوز کپیتولو 3 لکوخوک چی خمول چره چو بیشک ریو چیل پا قوی ری اوخ اون را خوشک چی ری اوخ که قدسی باخو چلخ تا قوخ چی وچ ریچ او وقشانی کقیب اون رخوشیک چه که قطع چی ویچ ری ایش ایش ری ایش قووخ چی بطلیک پاری قانیما چه شاس ایت اما تلیک ایسی کیم کمال کنو خیل ری وینق قصیخ نکود ایش ایش خونووخ ری کریستو چه ایش چی بطلیک من روک تا چه بال شانه روک ری اشلاب شیل ریچ ری کسلیک دیوز من ایش چی بطلیک تا چو تق ابخ شانه ایش چی بطلیک چو ری اوچ لامال ری تیخ ایبا تق ری انیما اریوا ری اوتلخ کو بیسا بلق کوش کو چوچ ری دیوز رومال ری کریستو چه نقاخ کوی چش ری دیوز ری اوخ من کوخ کوین تخ که قبیخ چه قوک اوخ پیتی نقوی خون اوتس خاص وچ من خیتخ ری قچو قب پیتی نقروک ری دیوز ری اری چه شو خوسو کو با اریچ کو خوشک خاخ پتنیل چریچ خون کک چه بلقب چه من ریچ تتسیب شانه چیبا تلیک روک ری اوشلا بشیل رومال ریچ چه ری چیب که کام سانک کتی کوری ری اوشلا بشیل کویاک اسلی مال کتی کت ری او پتنخی کری کامیکال چیش چیباش چو ری ابخ که او سی بلا خوک ایخیل ای رومال نکوری ری ارال کوال ری اسرائیل منشه کوین تچک که کل ری او پلخ ری مویسیس رومال ری او قیخیل ری او پلخ چه شق کک اویک لامنگارت کنیم او قیخیل ری چوچ وری ریو قیخیر ری بطنخیک ریچ ریو شلبشیل شخی کوری وریو بطنخیک ری قدبال چیخ کو قیخیل نیمچنا ریو قیخیر ریو بطنخیک ری سوکیل ویاری که قخونو ماغ ری نبی بطنخیک روک وی نیملاق قیخیل ری ریو قیخیل ری نبی بطنخیک من قیخیل تر ری رومال ریچ چه وی کو قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نیمچنا او قیخیل ری ری خون چه که کنخ کن چوچ وری کته کوری وی کوا وی قیه بال ری سی بلخ کو قچو قاب ری پاری قک اسلی مال اری اوخ من اوخری تخ خی خاص ری مویسیس چه شکو خون پایو چو ریو پالخ اری چری ارال کوال ری اسرائیل من کی کل تخ ری کی کیس وی ری کو کیسک کته کت شنوخ ری کی چو مبال پاری قیقوم شخی کوری شس کته پتق وی قیغ ری اری تق چی کسی کیش ری قیل و چوچ گوخ وی پایوری شاسکونا وی پایوری مخاپا کم رومال ریچ چشوی ری کریستو که کوونیک kukyaku biri. Shaskate patak wik ih kamikri. Runuhil takmul are takchi. Kisik ish wachri Moises. Shaskowi hun payu patak rikanima. Shui are takchi. Hun kukohon chrech di haushel. Kakta hubiri riu payu. Rumal rech cher ya haushel. Are riu shlabishel. Katekuri. Hawik owiri rushlab ria haushel. Chirak owiri. Rikirbal ip. Katekuri. Konoheli u. Chemang chukatalik tarikawach. Kilo hachari dik kapono. Pahun ilbalawachar. Riuk hiri haushel. Riu. Kuk eshtahik. U heri hachawi hun wachibalri. Kukbinik pahunk ihil. Ekuk ash pahunk ihil chik. Heri riuchak ria haushel. Chi ushlabishel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, riuj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, rilo kuk ebalu kush ri Dios, mankobant keb kush. Katekut, riuj, shkikyak kanak, rijun kishbal, chekakame merisah kip, riuj, manguk kot pa ri itzel no hibal. Shukuhe, mankot hos, shkban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, Riuk alhaisa shikri saklachtir, riuk, uch uts chuachri dios, pui runohel chomabal, kechwinak. Katekuri, wich utalna, ruk hun payu, riuts lakatir, shui, chukutalekri, chikiwichri winak che esachinak. Chukutalekri, chikiwichri manke kohontak, riare, cherikinohbal, shumoyirsak ri udios, we wechuleuri, shukumarisak, riki chomanik. Arech mankikiltak, ri uch ublinik, ri utzalaktsik, rech ri uqihil ri Kristo. Riare, che uachbal ri Dios. Ri uch, mankikiyatu bishik, kip uch. Shui ne, kikiyau bishik, ri Kristo Jesus che hawshel. Ri uch, shui uch, akhpat nelab, iwech ish rumal ri Jesus. Shanet shas rumal ri Dios, che shubik. Tsa parikikum, kchuplin ri chak. Are riare, kchuplin parikanima. Arech kichuplin ri unoj, ri uqihil ri Dios, cheko pari uwash ri Cristo. Katekuri, wehunim lakki nomal ri, ri uj, kaklom pa shokol takboj. Arech wehunim lakki chukab ri, kakala jenik, che uchak ri Dios, eman kachakt ri uj. Ri uj, uqkopa runohel uwachik ash, katekut, man uqtakal bemtaj, nim lakki sachibal kush uqkolik. Katekut, Mankubant keb kakush chuwach ri qiyebal. Uj oqatalik, katekut man uj wonobam tkanok. Uj kiqom pulew, katekut man kisom tzih pakawi. Parronohil kolbal, parronohil qih ri uj, kukam pakabakil ri kashrech ri ukamikal ri Kristo. Arech ri ukaslemal ri Kristo shukuhe kukutrib pari kabakil. Kneba, ri uj, kore kakaslemal, parronohil qih Kuchyatak parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shkuhe kukutrip parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuk, kori kakahonik ruk rihun ushlabal ri, hechas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shkuhe riuk, kuch kohonik, erumal nagori kuch awek. Ketam, cheriare, rishu walisah ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhu wal khisah ri, ri uch ruk ri Jesus. Ehunam kakohek ri, kubano chunakah riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahek uri, nimlak maltioshenik ri, chrech ri uchil ri Dios. Rumal kuwa weri, Mankinitzart riqachuqab. Kneba, riqatiyohilal kiwili hubik. Riqatiyohilal kikakarik runohel taqqih. Rinitz lakkash chesharech hubik kuhusukumah ekuyahun nimlah ekhun hunaligalah qaqqihil. Chqech riuk, chibang arit kikil riqastak chikikalkhanik. Eshani arik kikil riman kikalkhintah. Riqastak uwaj chikikalkhanik shahubik kuchiho. Eri khastak che mankik alxintak shas pahunalik ri. Segunda de Corintios capítulo 5. ریو قدم چه و خونچیخ بلری چه اری قچوچ پا و اوچو لیو ری و اکویلی نو بیک که خون قچوچ چه شبن ری دیوز خون خونه لگه لخخا چه که چکه چه منکی چکت که قب ریوینق خرینه کود ریو که خاتک و کامیک ری اسی بلخ که قاق که قطعقیخ ری قچوچ چه که چکه کده کود خچین ری تم و اوکونا پا ریوی قدیو خیلال ری چه که قیق اونوینه الینق چه چکیخ خینه کود پاوی خون چیخ بل ری ری اوخ که خاتک روک اکش روک وی ری منشت قاخ چه قیقان وی قطعق ری شانی ری قاخ چه که کسش ری خون اطعق چک ری چریخ وی خون ری اری چی کمیکال شاس پاریک اسلمال کتاق وی اریش بناوک اری چک او وی ری چکیچ اری ری دیوز ری اری چه شیا او چکیچ ری نبیتق و سیپانیک ری اشلا بشیل شخی کوری رنو خیل مول اخنو خینق چه ریو قجو قب قیتام چه اری تق چی اخکونا پا وی قبا قیل ری ری قق اسلمال نخوا کووی چریچ ری خوشیل رومال ریچ چه کخبین پا ری قا کخونک ایمان کخبین تپا خون خاسو وچ چه کده تخیک وچ ری اخ کاسی بلخ قچو قب ایاری کقاخ کقیاکن وی خون باقیلال ری اریچ کخیقی نقاخ چریچ ری خوشیل کاتی کوری ری اوخ و کوخ کنخ کم پا وی خون قبا قیل ری اونوین که قیع کنق ری اوخ کقاخ چی اوخ اوز چواش ری ری رخوشیک چی ری اوخ اوخ چنالیک کوخ کنخ چواش ری او قد بانتیخ ری کریستو اریچ رو نخیل وینق چقاخ خونال کقاق امری و توخ بالیل ری قچاک شقبنو اری تق چی اوخ کو پا وی قبا قیل ویش قبن ری و تیل اون شقبن ری تلال ری اوخ چی قیتام ریشی بلیکیل چواش ری خوشیل کقاق چه اوچ که چومن ری وینق رومال ریچ چه چواش ری دیوز ری اوخ چانالک اوخ کالک شقوخه ری این کینگوی ایخ چه پاری ایوش لبال شقوخه اوخ چانالک اوخ کالک ری اوخ منشت شقمخیخ چه روخشانشک قیب چواش ری اوخ شویاره کقاق که قیع چواش خون بی هرچ نیم که ویلوی ایویب کمال ری اوخ شخه کوری کش کوینک کی تالیخ واج ری کی تیخ ری خاچین تق نیم کی کل وی کیب رومال ری خستق چه که قلخنک ایمانگاره تا نیم کی کل وی کیب رومال ری خستق چه که اوپاری کانیما خرینک اوت وری اوخ شساچ ری قچو مبال و وری شر رومال ری اوتو قب ری دیوز ایوی کوری قنوخ بال شر رومال تو قبی سبال ایواج ری ایش رومال ریچ چه اره ری لوگو قبال و کوش ری کریستو کبنو چقیچ چه نیمالخ قچو ماخ ویشاخون چی وینق شکامیک رومال و تقو بیساشک کی وچ نیمالخ کنوخیل کنوخیل نگوری شکوخه شکامیک ریاره شکامیک پا کیوی نیمالخ کنوخیل اریچ ری کوری کیک اسلمال منکوت ری کیک اسلمال شک پا کچ وی ری ای آره شانی که کاسی رومال ریاره چه شکامیک شکستخ وچ کمال ری ای آره ری اوخ شاس او کامیکو بکری من که قیل تا چه اپن خون وینق شوی روک او چو مبال وینق کاتی کوری وی خومول کنق شق چو ما خواچ ری کریستو روک شق او چو مبال وینق او کامی کری من خیری تا چک او چو ما شک که قبنو ری خون وینق چک او پا ری کریستو ریاره خونکاک و بانکری رونو خیل ری ریخ وینق شق آش ری ریکاک وینق که او چک ورال رونو خیل وری شاس روک ری دیوز کپیوی ریش بانویک چه که هوتسیر شک ریاره رومال ری کریستو ایشو یاچ قیچ ری پتنخیک ریچ ری کم او ایب رومال ریچ چه پا ری کریستو کاوی ری دیوز چه شبانوک آریچ کتسیر ری وچو لیو روک ریاره ریاره من شریل تچی خمول ری گیمک ری وینق شن ایشو کخ قوک ری اوخ ری اوتسیر چه ریچ کم او ایب ری اوخ و خوک اشواچ ری کریستو خی کلیک چه ری دیوز کبیخ ری اوتسیر خمال ری اوخ ری اوخ میمالخ قطع چویچ ویری پاری او بی ری کریستو چو خودسیر با روک ری دیوز ریاره چه من ریتم تا اوچ ری مکاخ ری دیوز شبان مکاخ چه چاره رومال دا قب اسبال قوچ ری اوخ اریچ اوخ سوکیل ریچ ری دیوز پاری آره سگونده ده کورینتیوز کپیتولو 6 کاته کوری ری اوخ چه کخچکون روک ریاره سی بلخ قطع چویچ arechman ruk ta itzel kik ulah ri usipanik ri Dios riare kubih
2: pari utzalah tak ih shatin tatabeh pari uq ih ri kolotahem shatin kolo
0: chiwilampe kamikri utz riq ih kamikri uq ih ri kolotahem mankot khun winak kqiyabe chrech arech kuriq rikash arech mankot itzel tih kbish puwi ri qapatnakhik Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uq akhpata nikhil rechri Dios. Ruk khu nimlah chukab patakrik ash, pari tuqaril, e pari bisobal. Patakrich ayinem chqech, pari che, patak choq, pari kosibal, patakri mankohwart chaqab, patakri wikhal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutzilal pari tiyoshlak ushlabashel, Pari qassih lo oqebal kush, pari saqlak tzih, pari uchuk abri Dios, rumal ri uchuk bal, ri sukil, arech ri uch ka qato qib. Pari nim kuhilitahwi, e pari itzel kuhilitahwi. Pari khalum tzih, e pari utz tak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek khekhas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri saqalak tzih. Ekban chqech che mang choptal tqawach. Kneba konohil ketam kwach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut man uchkamisamtah. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uchwinak che man kot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ish, ishach korinto, ri uch ruk nimalach kanima, shuch chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, man ishyal tlatz pari kanima. Ri uch, shas uchyal latz wa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Ri in kishin chabeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hachak kiban keb wakash, che hunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Has ri hunam tahil ri sukil, ruk rimankohonik tah. Has u hunam tahil ri chak, ruk ri kekum. Has u hunam tahil ri kristo, ruk ri beliar. Has u hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Has u hunam tahil ri rachoch ri dios, ruk ri rachoch ri molom tak dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
2: Ri in, kkohi na wachoch ri chkisho ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bih chkisho lwewinak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, Eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosibalag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalag takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachchobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Ichqat yashir saqib pari shibrikil chuwachri Dios. Chiyabahun qakolibal pari iwanima. Ri uch mankoti tzel shqiban chirech hun winak. Ri uch mank shqibantag arech hun winak kusach sibalah upak. Ri uch mankot hun winak shqilak ahu chak. Ri in mankimbih tweri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek ateri shinjau bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal om parikamikal. Ri in shasnuk uban rinuk ushchiwih ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik ish kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia ri kabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak ish. Hilak otak rich oh. E waralri k'ori shibrikil. katekut ri Dios che kukubisah kikushri emocholek kukubisah kikushri ruk ri upet bal ritito katekut manshuit rumal ri upet bal riare shane shokuhe rumal rech che shkubisah kukushri are riare shubih chqech cheri ish ishkopa nimalah irayibal pari ikush shubih chqech rik esh pari iguanima Rinimlach tokopisbal nuach riin eruk weri konimlach nukikotemal. Weriin, sinyari bis chiwech rumal rinuguh sinzibag, mankinokta rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuguhri, suyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri ri uch mankot kash shqban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios. Ari kapanowik che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut ri bisobal rech we uwachulew. Aregwa ri kiyo ouri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Ni malakh sachib almak, ni malakh oyowal, ni malakh shbrigil, ni malakh rayib alqanima, ni malakh kakhasashik wachakh. Kategori riish, shikut shqewash, shibarronokheri wari riish ish utz. Kategut, wari in shishin tzibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taqtzig, e man rumal tarihun, chishtow riitzel taqtzig. Riin, areshin wak che kukut rib, Riutzil chishol, chuach ri Dios cheri ish kito qobisah qawach uch. Aregwa weri ri qasuk qobisam qakush. Ishtzqat shina ri qobisbal nukush ruk khunimalak kikotemal, rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek rumal nimalak igwonohet ish. Katekuri, weri in nuya om nim nukihil chuach riare igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut cheshukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech ri ish, aresibalak nim china aritak chi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulah riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin, che kuya o kas kin hikiban ukos chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuk kakaj arech riish, kiwetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shkilko. Ri eare, kosiblah kikikotemal, katekut, ri eare, che siblah emebaib, siblah ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik, che ri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao, chuwach ri kekowin cheuyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siblah shikikomich kech, arech ketopanik, pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietyosh lak takwinak. Eare nim china chuwach rieke yebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech ria hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal cheheri ri urayibal ri Dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Hehas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, Heri cheri ish ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utzlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripwak. Weri manhun takanik tchiwech. Shui arek wak chanimri ri utzil chikech ri enik achchik e arek wak kinwilo וקסיך ריק לוקוק אבליק אוש. ראישי ותמרי וסיפניק ריקחו חסו קריסטו. riareche qinom rechto qobisbal iwachri ish chume bare isakhrib arechri ish kish qinomarik ruk cheme bari are kinyahun pishpanik chiwech puwiweri chesha sarewa ri uts chiwech ish rumalne chehuna birkanaq ri ish manshuita che ishnabe chubanik echeumolik ripuak shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik kamikri qas uts upanik chipnaba arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik upanik qas jepa che elok hachari kishkowin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kik'i pari radima riwinak kikamri rihastak koruk kuk amulok emang tatri chrech riman loktak kuya o man ustari che enik ahwinak chik k'or nohil hastak kech k'atekuri ri ish man k'otchi i hastak are rahawshik che hunamri i hastak k'olik riuk ushri i hastak i wechri ish che utopa apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri are ch shasheri pahun ik chi aponok riuk ushal ri hastak kech ri eare kishuto chi ulok ri ish pari irrahawshik ishal kuheri pahunamil kuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche si balak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, rihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Si balak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranima ri tito, rihunim lak tokopisbal iwachri ish. Shuk amuqab rishqta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqatakubi ri khun achalashik chenim kiltahwi parnoher ri komontiosh rumal ri utzlachzig. Eman shuita were shani shukuhe eare ri komontak tiosh shesikin chrech riare arech kokik kachil pari qabe pawekhun sipanik ri. Hawiri kuhpatanikik wiri uh. Arich nimlahuk ihir ria hawshel, eche shki ulok pariqanima. Shahekuri riuk, mankakatak che kuhyok ik, rumalwe nimalak puakri, che kochkik, kachahik riuk. Rumal rech, che riuk, kakri utsil chuaj ri dios, e shokuhe chkiwach ri winak. Kukri eare, shokuhe riuk, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, che kitak mul, e pari upantahek, kilomchik cheriare, kastihu ya omri ranima. E ucharimri, kastruk ronohel ranima krah ktopanik, rumalche sibalak ukubam, ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, e wachchakchi shol ri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu bikchkech ri ekomontios. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach. Riekomontios, ri utzalak lokok ebalikus, echi jikomahba, chikiwach ronohel ri utzil, shintzihok chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietios lagtakwinak, man rahawshiktak kishintz ibahapanok. Ri in, Wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri each Macedonia. Ekimbih chikech ri eare. Riakaya shas hunabirri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri shas keintakubik ri eachala shikiwuk. Arech ri nimalak kakih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apangiwip, jehas kibichiwech. Weneke be riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam taiwip ish, kishkirikana kuri, shahikuri rinimalak kak ik iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri riish. Shahikuri, riin shinchomach, shirahawshik kenabahikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. arech qasxun usalax sipanik kisukuma xapanaq eman xetari xachaxun shuyalax sipanik chishchoman puwi weri rihun chek tikonijik ru shuyal shokuhe ru shuyal ri kuyak nari uwach rihun cheni malax tikonijik.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Nag-uri, wehong winak mag-otkun makah kubano, sirisimbih in, tiyari, hun utslak lakri, tiyos lak lakri, e utslak lakri, chuwach riyakaw. Ishas utkwiri, chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach riyakaw urayibal, riyak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir ya khawshel. Chapakchi hubik rich uch erimang uslak choma baltak. Riat awetam cheweri chikak amubi parich uchil. Katekuri rakhawshik cheri upatani hel ya khawshel chimang kuch uchartak. Chane rakhawshik cheri are keuk ulak gonohel riwinak. Kuk utritzik e kukoch rikesh. Rakhawshik cheruk chuchuhil kiyahanch kechri eukulel. Rajoshik kuchomaj, chewenerri Dios kuyana chikecharech, kikikeshkip, ewenek ketamaj nari isaklaxig. Ewenek itzalig pajun utzalag nojibal. Wenenaj kekohiwi, chechri ukatrik ashtok, che eutzabimri eare, pache, eche eaj patanijel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, Capítulo 3. Riat, kas us retamashik chepanapa, chiparik isbal takir, konasibalak keshk petik. Riwinak, eshuire, kberi riro ebal kikush shrikipok. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibono, sibalahi tselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chkechi ekinan kitat. Man kikimaltioshir tari riutzil, kibannari riitzel chrechri Dios. Man kot kanimari, man kot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalahitzel, man kot hunutzilri pari kikaslemal, man kikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Eko holtak tzih, kikihikiba tzih che man tzihtak, emoi rumalri shui kanimalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri Dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekori, kikibakjih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol ri nikah, che kokcho takha. Eke chublin ri chikiwach ri man eustak ishokibtak, che kosibalak kimak. Kosibalak hitzel tak kiraibal, ekatekori, Ronohel ir, kikitihoh kip, echima kekowint chrech, retamashik risaklaxig. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kikibanri eareri, kech ohin ruk risaklaxig. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chiman e ustapari kikohonik. Katekuri, magnachtari kibewi, romalre cheri kimoshil, kalhisashikri. Chikiwich nimlah konohel. Hachashk alhisashik rikimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinutzig. Parinuk aslemal. Parinuk omobal. Parinuk ohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk ukab. Pari ino katalik. Pari kash shipepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Riin si balakkesh shpepanuwi. Katekuri riahawshel, shas shutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohel rike kohon chrech ri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rikesh. Katekuri riahmakib, eriwinak che eko rukri man utzichtah. Chiparonohel kik, kebenari pari itzel. Ruk chikikiyar yiman tsaklaxigtak chikechri enik achik e shokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chak olobari tsir che shawetamah e chirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri ea wachtir chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ri tiosh lagtak tsib. Waweri, kowunik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, Chirumal ria cojonic chrechri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakui, הקופתן שרש ריתיחוך איפ. עוצ'ה עוצה לחיסה שק וואץ' ציח. הרצ' קוקות ריקולום בי. הרצ' קטיחוש וקוטיק ריסוק איל. רוקוורי, ריעוצה צ'יצ'ה רצ' רידיוס, שיוסוק פעם ריפרי שאופניק רונוחל עוצ'צ'ק. סגונדה דה טימותאו, קפיטולו 4. נימלך כנקומיח צ'אוויץ', שסצ'וואץ' רידיוס, אצ'וואץ' ריקריסטו חסוס, ריארי, צ'קובנארי, ריקטוחציך פקיווירי אקסליק, אפקיווירי אקמינאקיפ, פריובירי ופטבל, ארי רחוויבל. צ'יאבה ובישיק ריציך, שס אמקל. צ'קוטובה, חצ'יקירי חוסטקציך. צ'טיחנבה, צ'רצ'רימה אוצטח. צ'יאבה חונציך, רצ' צ'וקאפ, רוקקוצ'וניק, אצ'קוטוריציך. צ'קפנארי, ניקח תקקיך, חוויכה, ריווינק מנקיקיץ' איכטרי ריציך. אשר רומל ריחטק כראייבל רי, ככוכי צ'י כשיקינא, אקי כחתיך רי, כאוקיק. ככיתה ספן רי, רי כשיקין. הרצ' מנקיקיתת רי סקלח סיך. אהרי ככיתת בך רי, ריציך צ'מן אוסטח. קטקורי ריאת, רוקסי בלך אנוכיבל, צ'בנה בא רונוכל, צ'צ'יחה בא ריקאש, צ'היה בא ובישיק רי אוצלח סיך, עוץ ובניק צ'בנה ריאצ'ק. קטקורי, ריאין, צ'יקינו כיסה שווה אחרי, אינכון טבל תוקוב. ארי ווליק וביק צ'ישו בניק. ריאין, עוץ לחוץ או חישיק שימבנו, צ'יפרי וכיס בליל. ריאין שין כיסה רינובה. ריאין צ'ישין כלווי רינו כהוניק. שס קמיק וביק רי, כסוכומשיק צ'וויץ' רי ויקיבל נוחולום, שערי ריסוקיל. ונתוך בעל צ'וויץ' צ'קויה נרי ריחאו של צ'וויץ' פריחונק איכרי, ריארי צ'סוק לך כתבל ציח. אמן שווית רי צ'וויץ' ריאין כויהו, שני שכוחי כויאנה צ'קייץ' כנוחל ריאי הרי, שרוק רונוחל ולוקוק אבל קיקוש, שקייך נא, שריארי, שסקוק על החיסה חוי ריפרי. שקו ויכבה ולוק ריאה פתיקווק, רומל רי צ'רי דמאס, שינו וונו בקנוק. רומארי לוקוק אבלו קוש צ'רץ' ואוואצ'ו לאורי. ריארי שבי פטסלוניקה. ריקריסנטה שבי פגלסיה. ריטיטו שבי פדלמסיה. רישוויק אווק ארירי לוקס. צ'קמאו לוקרי מרקוס אווק. רומאל צ'ריארי אוצרי צ'וויץ' פרינוצ'ק. ראין שינתק בריטיקיקו פרי אפסו. ארטק צ'יקת בטיק. צ'קמאו לוקרי חון וצ'אק. שרי אין שינייקן פרי תרועדה, פרי רצ'וץ' ריקרפו. שוקוכי, שקמאו לוק ריחטק נווך. ריארי סיבלך כוח, שקקמו לוק. הרי ריחטק נוציבני קרוק נוקב. ריא אליחנדרו, ריארי צ'אח צ'ייל פוק, ובונם סיבלך ליצל צ'וויץ'. ריחאו של קויאנה ותוך בליל רי, שרץ' חריך עשרי וצ'ק. שוקוכי ריאת, שאווילה אוויב, צ'וויץ' ריארי. רומל רצ' שריארי, שוחל חונים עלך כולל צ'רץ' לנוציך. פרי נבי מול ששינקוכי צ'וואץ' חון עדבל ציך, מנקות חון גוינק שינטווק. כנוכל בה שינקיה כנוק, כוח נה, מנקות יצל וכאשל צ'קץ' רומל ורי. קטקורי, שערי ריחאו של שינוטואו, שויאסי בלך נוג'וקאב, ארץ שסרי אין קיניה ובשקרי ציך, אקי כיתת בך ריווינק שמנעי החודי יוסטח. קטקורי, שין כל תחיק צ'וואץ' רי ובוצ'י ריקוך. ריח הושל, כותונה צ'וואץ' רי, צ'וואץ' רונוחל איצל. אקינו כל רי, ארי תקצ'י, כינו כל, שרץ' רי רחאוי בל צ'יקח. שרץ' בה ריארי, רינים לך איכיל, צ'ובי איך צ'ובי סק, אמן. צ'יה חון רוציל כיוואץ' רי פריסקה, ארי אקילה, שוכוחי צ'קץ' רי רצ'לשק רי אונה סיפורו. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alak. Rieubolo, ripudente, rilinu, ri Claudia ekonoher riachalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Riahaushel kukuhiba ruk ri awushlabal. Riusipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. ריווח שציבה שרש ריטיטו. טיטו, קפיטולו 1. ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, que en camu biri esik talik rumal ri Dios, paricojonik, eche uch obek, ri sakrachzir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunab ulok. Katekuri riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsir chi umal ri in, heriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechri are, riusipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, shatinyakan parikreta, shalruman ri, arech ri atkak isu wokoshek rikomon tiosh. E arech ki akoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, herihas shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rakaushik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che enimanel. Rumal rech sheriahyuk, riare, Chiach pataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Rare manim lachtach kubano. Mank petro yowal. Mank utijechta ri amaha. Mank achchochtach. Mank otpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Utsu jomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chikichauruk ri Dios. Chiahau chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxig. Hachari utslach kutunik. Arech kowunik kuyari jokab ruk ri utslaxig. Y arech kusach kiwach e kutsalig ri kitsig ri kikulelag ri utsig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal. Che mankeni mantag. Che kikiya ubishik ri ma ustag. Ebanal taktsig. Eri e are ri. Chiare enabe ek ochikishol ripusim uwikikowil. Ri e areri, rajaushik tzapishkichi, wewinakri, kikibanik esch kech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utstag. Rumal che arek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ag kreta, chiamak el ebanal takzih, e itzel takawah. Sak ori lalak kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumal kuwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech uts uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, Chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chisuk chikiwach. Shokuhenak uri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibir cheketam uwach ri Dios, katekut parikik aslemal, kikibakjih uwach ri are, sibalak e itzelalak tak winak, man enimanel tak, mankot hun hasuwach che utske kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutubari usuk, erikas utsig, ri erihab, makitig bari amaha. Chikik aslemah bajun utslak aslemal, utsucho mashek chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chikuhiba hun utslak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etyoshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas utz takpishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri ulokeshik ri kachahilal, eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib. Chikowinche chuk ilik ri kirayih. Utsubani kikiban ri kichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chikechri ekachahil, arechman kot itzel tzih kibish puwiri utzihri Dios. Shokuhi, chataba chikechri alabom, arech utzki kibanch rechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamab al tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal, utzlak ria tzih, mankot kcha chech, arech rikulel mankakuwintak, kohun kubih pakawiri uch, Eshaheri sibalak kik ishre. Ri each pata nihelab, chiniman paran ronohel chrech ri kahau. Arekas chitsukuhba, ubanik ri uts chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shaskikiyari, paranohel ri ukihil ri utzih ri Dios. Riare chaka colonel. Rumal rech chesh kut tahik, riusipanik ridios. Cheuk I balil, rigolotahem chkech conohel riwinak. Kukut chakawash. Arich riuch, kakayakan rik aslemal chiman kukhonta. Shokuhe, kakayakan ri urai balwe uwachuleuri. Arich riuch, kukkanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltsir e pari kohonik. Egeri, riuch, kkiyeh riutzlach upet balri ukihil rinimlach ka Dios, enimalach ka kolonel, chiareri Cristo Jesús. Cheshuyari pato obisabal ka wach riuch. Arech kuholok riuch, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, chrechubanek riutztakchak. Geri rachawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlah awekelen. Magukhi bahun gwinak chekeretzelah awach.
1: Tito capítulo 3 Chapnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rahawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim gwinak. Utzwe enimanel, echianinak ba chikibanari utzil paronohel. Makibihba ri itzel taktsir chrech hun chik winak. Mich ohin ba, utba chikilari enik achik, e ekmel ba, chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal. Ek kaban kiwal chbil takib. Kate kuri rikir. Are takche shukutri bri rutilal ri Dios rika kolonel. E are takche shukutri lokok ebal ukush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal ukush. Rumal riha shirech kak aslimal. E kak ushlabal. Paritioshlak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutosheh pakwiri uch shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uch aretakchi uch suk shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus kukuhiri kayebal parihunalik alak aslemal. Kas sihwa wetzihri ekwach chepaweri kukuhiri achukab riat. Arech ri ke kohonchrech ri Dios kkah kakalchinik ri utzlak kichak. Waweri utz. Ekuban utzil chikech ri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik. Ri hetak utzukushik ri ikhalil. Ri chokhinik. Ri kulelanik tzih puwiri pishab. Chayaba kanok. Rumalrech chiweri mang utztak. E mang ot hun utzil kuya kanok. Ri hun winak chek opa hukat. Aritak chi shiakhtak humul. E shiakhtak ukamul. Chatasaba awib chrech. Ri ata wetam chiwe hun winak ri. Shaskun itzel winakri, echi ahmakunel ri, shasarewi riare, kubunong at oktsih puwi riare. Are takchi, kintakubi ria artemas ong ritiki koawuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chikin kashih hela rik alak. Kas chawila ronohel ri rakawshik chikech pari kibinem. Rikatbal tzih senas eriapolo. Arech mankot hun has uwach, Kawaktak na chkech, rakoshik, cheri ekawinak, que tamahu panik ri utsil parunohel chak. Arech ke kowinik ke topnik. Chuachri nimlahtak rahaushik kolik. Shahekuri, mang ehuntari chikishol riwinak, shemankot kipetan. Riad, kikiyapang hun rutsila watch, konohel riek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach, konohel rikuhilok ah parika kohonik. Chinimalak sipanik, chukohit ba iwuk iwonohel. Riwuk, sibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalak kachil Filemon. Riare, chikachakun kuk, shokohe chrech ri kanap apfia, chrech ri arkipo riare, chikachil parichog, shokohe chrech ri komontios, chikikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, Rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balachim al tioshir chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutsihol ri ulo ok ebalag ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shokuhe rechtaba. Utokobisashek kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor runohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakwuk ri in ritzig, eri rakawshik che lok, kintaku bishik chawech, ronohel ri takal chawich kabano. Ri in, arekwa kintapang chawech, pariubi ri loko ebalak ush, hunkasu wach. Ri hun che kibinweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinak chik, Ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare, che shingualkualaj, shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu batan chawech, katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintzalehizah, Kintakubi riare chawech, riare chesaswanima wiriare. Shingwah, chirare kanak kanguk, arech kinumpatanig, aritakchi, inhatilik patakwe chichri, rumal riutsalachzig. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech riutsil kabano, manshat kat ok ishrech. Shanare utsri, chesaspa ri awanimak pewi, rionesimo. Wene shesashawuk parkep oshib ir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manghun ahpataninel takkaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalach achalashik. Wewachalal chunuwach riin. Aresibalach nim chinahwa chawach riat. E manshuitach chowe uwach ulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha in riare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kintibahruk nukab weri, inri kintohona weri chawash. Ri in, mankinchata riak as atwuk ri in. Rumal neche chi atwi riat kasahuk ri in. Hena kut wachalal. Kinguyeh chawech riat wehunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Riin kintzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinuchukab kinguyeh chikat nimanek. Riin wetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kinguyeh, Cheruk takri ich awem rukri Dios, riin kinkoj ichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri Epafras, riwachil intzapital pache rumalri Cristo Jesús. Xokoje, kikitakru tzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare chekechakonwuk, kokoji bari usipanik ri ajauxel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
2: Riguch tzibash chikechri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul eparnohelu banik ri Dios chau chikechri a katat kumal ri a ashalutzich. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ich chawinak chikech romal ri ukohol. Riare chechrokisachech banel chechronohel hasuach, e shokuhe romal riare shuban ri wachuleu. Wekohol shel ri. Cosi balajuk ejil e are u wachbal ri Dios. Riare u tok emri wachuleu ruk ri utzig, che cosi balajuchuab. Ari takchish bantahri chachonenik ruk takri makah, stuyi parikiagab rini malahu bantahik chikah. Riare u kamikri, are ni malach chikiguchi e angelip, ramal ribiach si atach cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Kategori, rihum biach si atach chech, Areni malach chinach wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubich cherech.
3: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkwalach.
2: Shokuhe.
3: Riin inutat eriare nukohol.
2: Kategori. Aretachi shuyari nabe ralkwal, pawewachuleu kubich.
3: Riare chikihilach konoher ri evangelib ri Dios.
2: Kategori pakigwiri e angelib kubih.
3: Kuban kiaqiq chkechri e angelib, kuban ni malach aq chkechri e patani khelab.
2: Pugwiri ukohol kubih.
3: Ayum Dios, ri atem kkanach chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal, u chimiyari uhunamilal. Ri at shaloqoqih risukil, e shapakchih riman kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios, Ria Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
2: Kategori shokuhe.
3: Riat ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakoh ri utikbalir ri wachuleu. Erika, shas uchak wi riakabat. Waweri, o ukisbalwa. Kategut. Riat katkanah kanwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atziak. He has humanta, kabal atihwa. He has hun atziak. Esha heri wa kik esha hik. Kategori riat, at hewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
2: Kategori, hachin hun angel cheriare kubik cherech.
3: Chat tuyul pawikiakab, shas kate kien kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
2: La mankonohel tariare eushlabal. Cheko hun kichak shetak cherech, arechke ki patanih di kekechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri, rahaw shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takib. Weri tzih, cheshki bihri angelib, utz, romal kuri ronohel makah, ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. La kohkowin kuri riuch kuhanimahik, weriuch mankakahtari kolotahemri, we kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel, katekuri, hikibash, chiu bishik kumalri shetowik. Ridios shuyau chukab, rikitzih ruk tak kotbal, ruk nimalak tak hastak, ruk hohun tak mayibal, shas paronohel, eshukhe romal hohun takusipanik ritios lahushlabashel, heri hacha, krah yare. Genakot, re Dios manchuyatari wachuleu, cheri ke pena chuek kabih chikechri angelip, ri wachuleu, chekak tzihoh, uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shutzibach wetzihri.
3: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Ri at, shakohri are shasnit chinahubir chki wachri angelip. Shaya chechreare riqihil eri nimala khubantajik. Riat ronohel shakoh chusher rakan.
2: Aritak chi shukoh ronohel chusheri okowinem. Mankota hun hasugoche mantak ochusheri okowinem. He kastzih nakot ukamikri. Mahak kilowe ronohel kochusheri okowinem. Kategori. Riareches banchina nits hobir chikwish angelip. Ri Jesus. Riuh kakil riare. Koriu kehil enimalahu bantahik. Romal reche shuk ashkolih rikamikal. Romal yusipanik ri Dios. Rahaushik cheriare. Shretamah rikamikal. Arech uts chikech konohel ruinak. Kastzih nakot che uts. Cheriare. Krahuk ankibesi balah eal kuala shelap. Parik ehil. Riare. Chearech bonau ronohel. Echerahau ronohel. Sakatik romal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare cheke tioshrisanik. Eriare cheke tioshrisashik. Hunam riki mahibal. Romal kowaweri. Riare mankakishtah. Aretakchi ishwachalal kachachikech. Aretakchi kubih.
4: Riin kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kin bishon nawa.
2: Eshokuhe.
4: Kinku banawa renukush chrih.
2: Ehumul chikubih.
4: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
2: Hena kuri. Hehas ri e al kuala shelab kohunam kikikele hunam kibakilal. Shokheri are. Rukwa weri. Shkowinik shukis tzih puwiri rahauri kamikal. Rukri ukamikal riare. Eri rahauri kamikal. Ariri kashtok. Eri Cristo. Rubriu kamikal riare, shutoki wach konohel riguinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa e kaswi, e yutulik, romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri rihalil ri Abraham, romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, Hachari ki bantahik riarachalal. Arech shiare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logot ebalukush. Chemangukash tari utsir chuwichri dios. Aretak chi shasku tohri hetakumak risiwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash. Kakowen ri, katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rihachintak kigik ashkolih rikash.
5: Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak, achalishik, reich che ishikim chikah, chitakobsahba wach ri apostol, erinimalach chuchkahau, cherechi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashter yutsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokuhe heri hachari Moises, cheman shukashter yutsir, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil, Chiare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malahu bantahik riach banalha. Shasare ni malahu bantahik china chuwich ni malahu bantahik rihunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastzih nakot, chere Moises, man shukeshtari utzih, shas paronohel rechoch. Heri has hun achpatanihel, arech, kakutahik rirnohel ritzig, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alqualeshel, manshukashter yutzig, shuban kamalbe parirchoch. Eukri, riochrochoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubih ritiosh lahushlabishel.
6: Owek ihri, wishitari uchapal. Mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariok ihrik ash, parits inalikala huleu. Javiri etach ki bank ash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak hunam. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbir, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori. Shinkoh rinutzih pari woyawal, haye riare manki oktah pari wushlanem.
2: Kas utri lik chi bana ish achalishik, Uneko hun chishol riish che itsel ranima kolik riareri kaku winik che nakh kabegui chitri dios romal che makota ukohonik shane chi ya ichuqab chibil taqiwi ronohel taqih are achsi hun pakuchih we hun kamikri arech mankota hun chishol riish che ko hun ko ranima romal rimakah romal rech cheri ukh shasukh ko pari kristo Wari uch koh kanach chika pariu kis balil na, pariu chuka balil, riu kubisibal kakush, hacha parina beka kohnik. Aritak chi kabishik.
6: Pawek ihri, wikita ishri uchabal, bibanko chesh riwanima, hari hachak pam parichoh.
2: E hachin kuri, che parina besh kitari tsih, e pariu kap, shechohinik. Lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, rishe perro igual chikech, chi pare kawinak hunap, laman chikech tariare, cheshe makunik, katekurir kibakil, tsakkan paritzinalikuleu. E hachin kuri, rishubih chikech, cheshas, man kiok tari pare rushanem, we man chikech rihachin tak, man sheni mantak, shahekuri, riuh kakilo, che man shekowin tak, shiokik romal rech, cheriare, shas shikikesh rikitsir cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tsih chech. Chelok bana okem pari rushlam bal riare. Kategori, oneko hun chishol rish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tsih. Kategut, ritsih chech kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak. Mashekanakta pariare kastih kohonik, Ramareche maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kohonik, Ohokinak pahunushlanem, Heri hachari ubim are.
6: Rumal kuri, Riin, Shinhikibari nutsih pariwoyewal, Haye riare, Manki oktari paribushlanem.
2: Kategori, Riuchakri dios, Ukisom chubanik chi pariubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
6: Kategori. Ridios, shushlanik pari wuk khih cheronohel takri uchak.
2: Shokuhe, kubir chihumul pari tzibatalik.
6: Ri iare, manki oktari pari wushlanim.
2: Shahekuri, sakchakhuwich, cherahawushik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalak tzih, manshiok tak rumal rech, cheriare mansheni mantak. Ri Dios, kuchih hunchik ich kamikri, ekubih chirumal ri David, sipak elaf tak ich chiaknok, hachah tzipatahik aksik.
6: Pawehun ichri, veri ish kitari uchabal, mibamba apah chechri wanima.
2: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi eah israelita pari ushlanem, Ri Dios man kachau techri pahun ich chiaknok, rumal kuri, shas alah cheko hun ushlanem. Riushranem pari wukkih kayachikech riwinak ridios. Rumal rech hachinkok pari rushranem. Shokuhe kushlan reche takriuchak. Heri hachari dios cheshushlan chech takriuchak. Chakakhoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak tzakik rumal che are kuban rech kuk riwinak che man sheni mantak. Tsihnakot. Cheru tsih ridios koriu kaslemal. E utsalahu bantahik. E chiare si balah kakupin chinachu wich hunchich, rechichoh, cheko kieb utsal tamal. Chiko kik, kapare kikhach wikib, rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil, e patakri upam bak. E riare kuban rikatoh tzih puwi takri kuna o, erikuchomah rianima. Chuwich riare, mangota hun hasu wach chia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik alah chuwach takhri wokoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik ban rikatoh tzih pakwiri uch. Kategori, riyoh kohu nimalah kachuch kahaw. Che shrogri sahri prikah, ri Jesus chiu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab, chiu kolik ri tzih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che mat kakowin chiu chobik rikatukaril. Shane riare, shurrik kash, Shas paranohele hunam kukri uch, Shuwi mahunam takuk pari makah. Ruk chukabalil, hoba pari tem, cherech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri olokakebalukush. Echukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, e kasarechi kakahoh. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanuchak rech tabal tokop, pakiwiri winak chuwuchi dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech, sachbal watch rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok eh riwinak che man keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawishik che kuchi hojuntak tobal arech kasachu uch riomakriare, e shokuhe heriku bono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hunku kohrip chuwach we nimalahu kolibal patanri, shuwiri siketalik shas romal ri dios, herihasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot. Ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila kanrib, riukihil rinim chuchkahawasanik, shaneshukam chech riare, cheshubih chech.
3: At riat nukohol kas pawe kamikri, shatinwal kualah pawe hung ihri.
2: Shokohe kubih pahunchik tzibatalik.
3: Riat at chuchkahaw chipahunalik, heri has ri ucholahil rimelkisedek.
2: Riare patak riukihil riukaslemal riubakil. Shutaruk si balakrakok chiach, eruk si balakhuwal wuch, cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egweri, utz chuwuch ri dios, romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokohe kohol shel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretakchi shopam pari tzakatalachutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotachem, takobesibal kiwach konohel rikeniman cherech riare. Romal rech cheri dios, shusikih riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyao bishik kilach taktsich, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik, katekot kamikri, Kubanna china rahawshik chi humul rinabetakutsik ri dios chiwech. Erumal nakot weri shibano, chi rahawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal reche ri hunche maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal reche ri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakatak winakchik, kochik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal riki kaslemal kawinik, che rilik. Hawik owiri utzil e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Cristo, e chukpakal ba shasrukri usala taktsik, e makbik chiba hun chiktsik puwiri nabe taktsik, chiareri uk eshik rikakush chuwechi kaminak takchak, eritsik puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik ri kabah chori holomah, ri kastahibal kech ri kaminakib, eri hunalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, we kayatah chakech romal ri dios. Romal re che siman loktari, chere hachin tak shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik ri kah kuk, shkohiri tiosh lahushla bishel kuk, shkohi eshkinari utsalah takkak rech ri dios. Shkohi kuk ri uchuqab ri wachulew, ri kapena chweq kabih. Katekuri, chiruk ronohel wari, ri eare shetzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirikib ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripaba chihumul ri ukohol ri dios ruk wari. E kikiya para etzalashik wach chikiwuch ri winak. Romal re chunulew che hawi kapegwi si balakhab, Eche kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wehunu lewri, shasi chech ri yoog tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, Re'in kin chomaj che shas ke qeyeh chinach iwech ri'ish utzalaj taq xastaq echeri xastaq uwech ri' qas kishukam ubi parikolo tajem Romal re cheri Dios riare shas sukil alaj ri'u bantajik che matanek na taq cherech ri'ichak onri loko qebalik uwi shikutu rechi toko basibali uwech ri'u bi riare Rugi taq patanajik shi ya chikech eki ya na chikech kamikri ri'e tiyosh ra taq winak Riuj shuwi kakaj, che iwonohel riish chi kutubach, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantaj riyeye bal. Arech riish manish sakortaj, shane chi banaj heri hachari eare. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherech ri Abraham, ri Dios man loktaj shuyari utsih puwi hunchik, Romar reche mankota che hunche are nim chugoch riare. Shahekuri, shuyari utzig chibilakan rib, ejeri shubich.
3: Je, riin katino hisah nari chech teuchibal, eriin kimanari che sibalak kikiar na awach.
2: Katekuriri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinek che shubich ridios cherech. Rewinok kikiyari kitzik ruman hunchik che are ni malaho bantajik chikibochi are. Eriu ya ik ritzikri, areguare kohukiba che kikisik ronajel wochoh. Katekuriri Dios, are takchiri are shrah shukot chikibochi rike ech banik nari chinik, echema shukash tariri shuchomach, shuyari utzik panikach. Are chrumal kieb hastak chem kakash tawuch, manlok takchiri Dios shakku bantzik. Eshaheri, riyuk kochi nasi balak kachukab, riyuk che kakatsukuhun panibal hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban chirik riyayabal, che ubim chakech. Pawayayabal ri, riyuk chilak awiri uchukab riyukushlabal, hunkow lak kachukab, che shasnak kokubik chugoch chiapanok, rihumpayu che uchukhum kawach. Hawi khe shok wina beri Jesus, Ramal toko bisabal kawuch riuch, riare che kamikri, honalika lachnim chuch kahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7 Shahekoriwe melki sedekri, ri rahawinel risalem, chuch kahau rech rinimalahubantahik dios, riare che shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok. Are takchi shech akatahik ria hawinel, eri Abraham shuteuchih riare. Echrechare shuyari al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri. A hawinel rech nimalaksukil. Echokohe riare. A hawinel rech isalem. Egori kubih. A hawinel rech nimalakutsil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota eoher takratitumam. Mankota umahibaluhih. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri Dios. Riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri. Nimalach rechi melkisedek. Riare cheshi atach chechri chakoh rumal riakamam Abraham. Kastsignakot. Cheri eu kohol ri Levi. Riare cheshki kambri chuch kahawisanik. Ri eare kokukri utaknik ri pishab. Cheshas kiki kambri. Rial kabal chikechri siwantinimit. Waveri kubih, chek kikam chikech ria kachalal, punetak shukheri are, e lanak hubik pari ukinak ria Abraham. Katekuri rihun, che shas mankota wi pari rihalil, riare shi atak cherech yal kabal cherech ria Abraham. Katekuri, shutarnabeh rihun che kota richi nikruk. Katekuri, kastsih wi, cheri chutin kukam rite uchibal pukab rinim. Kategori goral ri, ria chihab che erech kamikal, kaya tak chikech al kabal, kategut chilari, hun ri che kichik bashik, cherich che kastik kaslik, shokuhe ri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutoho pariu winakil ri Abraham, rumar re che riare, kochi pariu kinak ri umam, are tak chiri melkisedek shelu biche ukulushik riare, shahekuri. Wetari tzakat ubantahik, pario kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishab, che shia chkech ri siwan tinimit. Haskuche che rahaushik che kepech na hunchik chuch kahau. Heri hachari ucholahil rimelkisedek. Emanjerita jehas ri ucholahil ri aaron. Rumal rech. Cheshas saretak chish keshtah ri chuch kahau isanik. Rahaushik wish keshtah ri pishab. Rumal rech riare. Chek bish wari puwi. Riare rech hunchik hukat. Echerech wahun katri. Mankota hungwinak. Spatanahik pari tabal tokob. Kategori, chikalah etam talik, ceri hausel rech yuhukatri huda, efuuri yuhukatri, ri Moises makota huncik shubih puwe, aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuchka hau kepetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetak man chuchka hau tak romal hun pishap rech bakidal. شان رومال ریو چوباب خون خونالی کلخ کسلمان قس رومال نکوت چه بین و تیخ بویری
3: ریعت ات خونالی کلخ چوچکخاو ریچ ریو چولیو قس خیری خچا ریو چولخیل ری ملکی سدک
2: روکوری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ریچ منکوت و چوباب ایمان اوستخ رومال ریچ چه ری پیشاب منکوت خون خاسو گوچ شبانو چه چقط لخوچیل رومال رج چری پیشاب شخونو که بل قیچ بخون او چلخ قیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری که قب رو پی دیوس کته کوری وری شاس رو که یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شو شک چوچ قخاو ای منکو تا چیخ شیا چکیخ کته کوری ریاره چوچ قخاو رومال رج چریاره شو یاری چیخ چریخ ای شو بیخ چچ
3: ری اخو شل شو یاری او چیخ چویخ ریاره من کوکش تا وا وری ریات ات خونالی کلخ چوچ قهاو رچ ری وچولیو
2: شخه کوری ری خصوص رچ چوچ قاب خون او سلخ چپ بل قاب چینا کته کوری ری نیکاخ چی که چوچ قهاویب سی بل خکی روما رچ یاری ری کمیکال ک بنو چیکچ چه من لوق تخ که کناخ پا خونالی کسلمان کته کو تریاره کو خون خونالی کلخ چوچ قهاوی سنیک روک چه من که کش تخ تاوی رومال کو واوری کقیلو چری یاره ککوینه کو یاری خونلی کلاخ کولتاخم چکیچ ری خچین تق چ رومال یاره کی اوپن رو پری دیوس رومال رچ کسلک په خونلی کاری چ چاو رو پری دیوس رچ تا او وس بل کی وچ خریو بن تخی کری نی ملخ چوچ قخاو چ رخاو شیک چقیچ ری اوخ دیوش لخو بن تخیک سوکیل چخ چخ د ساتلیک په نوخ چکیچ ری اخ مکی نی ملخ په قون چنا چ وچ ریکاخ من رخاو شیک تا چرچ چر رنو خلق ایخ کوچی خون تبل تقب خچاری نیم تق چوچ قخویب چر رخاو شیک چکیچ نبه رومال ری کماک ایاره ای پریو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیک شبانتخ رومال اره تق چی شو چی خریب ری پیشاب کیو شیساخ اینی مق تق چوچ قخویب ایری ایاره ای خون تق چی خاب چری ای توقار کاتگوری ریو تیخ چه شیاو بیشیک چه گوچه اقناق ری پیشاب چقه تلخو بنتخی که بان چره چی که خل شل چو بقیخ چو بسق
7: ابریوز کپیتولو 8 رینی ملخو کوش ری تیخ چه قطقه ملخو بیشیک اره وری چه ری اوخ کوخو نی ملخ قچوچ قخاو ریاره تو یلیک پری رکیقاب ریو تم رینی ملخ چیکاخ ریاره اخپتا نینل چرچ ری تیوش لخ کولی بل اچرچ ری قسطیخ لخ پانی بل چیاره ری خوشل شیکوویک امن خون تاوی نقش یکوویک رومال ریچ چی رنو خیل نیم چوچ قخاو شو کساشیک کاریچ کوچی اخریخی سیپانیک ایری تاق تابل تقوب شاکو خیری رخوشیک چی ریاره کوخون خاسو وچ کوچی اخ وی تاری خسوس کوچ وچ ریولیو ریاره من چوچ قخاو تاری رومال رچ کوچی خخون چه کی کچی خریخه تقسیپانیک خریخه چاکو تا ری پیشاب ریه آره ری کی کی پتنی خریو گچ بل ایریو مو خریخه ستق رچ چی کخ خریخه چاشو بی خری دیوس چچ ری مویسیس آره تقچی شو مخیخو یکیک ری پانی بل
3: چاوی لامپه اچابانا رو نوخیل خریخه چا ریشکوت چاوچ پوی ری خویوب
2: کتگوت کمیک ری ری کریستو کوخون نیم لخو پتان رومال ریچه چاول پوگی خون او چلخ چپ بلقب چینا ایوه چپ بلقب ری وکو تخینق پوگی او چلخ تخ چینک چینا
7: wetari nabe chapal kap mangkota uyab manrahau shik tahun nukap chapal kapri riare kucha hun tsik ekubir chikech.
3: Kpena hujun takik chari ahaushel riin kugri rachoch ri Israel eri rachoch ri Judá kimpan china hun kak chapal kap mahun chapal kap takheri hachari ishpan kukri kip.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Que inchapcha.

0: Rishok shanimahu bik paritzinale kalahu leu. Hawi shusukumahri dios, cheshunu kolibal. Arech riare kohi chila, eko wapa 1260 ik. Katekuri, shmachta hunchok parikah. Rimiguel eri angel erachbil are kechohin ruk rihunchikop. Shokohe rihunchikop eri e angel erachbil kechohinik. Katekut. We are eri menkota chiki chukab. Emen shekohi tachiki kolbal parika. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri uher kumat. Rik ashtok on risatanas ubi. Ritak chinel. Chechronohel ruachuleu. Shkia kulok pui ruachuleu. Rie angel erachilare. Shkia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulak chabal parika.
1: Kamikri shopan richakanik. Richuqab eri ahawibal chechri qadios eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal ri are che kubigri itzel pakiwi chipak ik chichakab chuachri qadios. Katekut ri ere shkichakon rumari u kikeri alakchik e rumari kitzik shkiya u bishik. Rumarres chema shkiya tanin u kik de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotoch riish, rikaj erisiwan tinimitrech rikaj, itzel chiwech riish, diwachulev eripolov, rumal resh cheri kashtok shkajuloh par ikolbal ruk nimalah royoval, eretam chesha echalam chik rijetak uqij.
0: Aretak chi rijun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev, shrokatak rijun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, Kukamo bik rikeb ushik rihun nimshik, arech krapup ubi parets inalika lahuleu, chik a parikolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakeb hunap, esha panik ya hunap. Katekut, rihun kumats shushabe hulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri wachuleu shpechu uto ik ri ishok. Ri uachulev, kukaba ri uchi, ikutiho bi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shperro yowal rihun kumat chich ri ishok. Katekurik be chubanik choh kuk reral kual chik. Rikikol ri upishab ri dios, irikori utsih ri jesus kuk. Ri in, intakel pui ri sanyeb rech ri polo.
2: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelo lok paripolo, hun chikop chik obo kub uholom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uholom, tziptalik itzel takzik chechri dios. Rihun chikop chishinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koh. Katekuri, rihun nimalah chikop, Kukashek ri uchukab chech, ri nimalak utem, ikuyak un nimalak ukowinem. Hun chech tak ri ukulom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalak soktajinak huiche kamikal, shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuachuleu, sibalak ot shikil wiri, ishikternebeh ri hun chikop. Hupalik shtzak kiwach, chuach rinim chikop. Rumal rech chechuyari kowinem, chech rihunchik chikop. Katekuri, hupalik shtak chikiwach chuwach rihunchik chikop, eshikbih.
3: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshukamri kowinem, arech kubih ritzih, rechtak rinimal iritzel takzih chech ridios. Shukamwe kowinem ri, arech kuban wiri, pakawinak kebik. Atekuri, shubihri itzel taktsih chechri dios, shubihri itzel taktsih chechri ubi, e chechri rachoch, e chkechri koparikah. Shiatahri kowinem chech, arech kuban richoch, chkechri itioshlachtakwinak, e arech ki uchako. Shiatahri kowinem chech puwi konohel kibantahikri winak, pakiwi konohel siwantinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak. Ekonohel winak chuwachuleu
2: Cheri minti batal tarikbi paribuh rechi ukas lemal ri kamena qalaq chih chi para umakhbal uloq ri wachulew ke okchu ikhalashik ri hunchikop ri hunchik o shikin chutata berba wiri ri hunchik yut chichich chikyutwi ri hunchik kam rumal chich chiruk chich ri kam nari pa wiri chirakhawshik wiri kikochonik irik kohnik ri tiosh lahtak winak katekuri sinuil che hunchikop chishel ubi pari wachulew kokeb ruka jejas ruka hunchik kchawik jejas hunim chikop kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop kukohri kowinem paranohel kolpol ekobano cheranohel ri wachulew ekonohel risiwan tinimit kikikihilah rihun nabe chikop chesoktahinak chekamikal katekuri shkunatahik shuban nimalaktak kutbal chikubano chiktsaku lok ak chikah puwir wachulew chikwach konohel winak katekuri rumal ri nimalaktak kutbal kowinik kubano rumal rech upatanihel rihun nabe chikop kubano khos chkech ri winak rech ri wachulew kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop chishkhichtak rumal richich Kategori shkoje china khmul uk aslemal Kategori kori koinem arech koinik kuya hun uslabanik chech rekhun wachbal rekhun chikop arech chawik e arech chik kamsashik konohel rewinak rimanke qihilah tari wachbal rekhun chikop rumal riuchak konohel winak chichutin chinim chiqinom chimeba chi ahau che patanihel kohun kutbal chiri kikiaqab kikab un chiri ukursal kepalag kategori mankota hun winak kowinik kulok na hunjas uwoch un kukayih hunjas uwoch we mankori kutbal rech riubi richikop ruk un we mankota rirjalabalil riubi ruk waral ri rajawashik rinojibal riwinak chik kowinik chirejalag ba rirjalabalil rijun chikop Wiri, shani hun rejalabalil hun winak, ri rejalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, ri alach chich shukutrib chuwach takrin wokwach, ri are takal puwiri huyup sion, ruk 144,000 winak, chikori ubi ri are, iri ubi ri utat churi ukursal kepalag. Kategori, shintao, Chik ok chohohik parikah, jejas ri uchohohbal ri nimalaktakha, on ri uchabal ri kakulha, on uhanembal hun nimalak kiakik, ewishinto ri jejas ewinak chikik ohomah ri arpa, kikibishoh hun kak bish, chuwach ri nimalaktem, echkiwach ri ekeheb ek askoh, echkiwach ri inmaktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ri bish, Shuwiri 144,000. Riolokom shas pare wachuleu. Eare ri eare. Riminshikbanta ri itzel kuk ri ishokib. Ik oholab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alak chih. Paranohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. He has enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alak chih. Mawiri kichi. Chuchobri khos taqtsih ri eare ech achchok taqwinak kategori sinuil che hun angel che krapap para nimalakh kohun hunalik utsalakhtsih ruk che kuyana ubishik chkech ri kikanakh kan chuwach ri wachulew chkech konohel amak chkech konohel kibantakhik khuqat winak chkech konohel chawibal chkech konohel siwan tinimi kuraq uchi ru hunkou lakh chabal
4: Chishehi wip chuwach ri Dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpalutzig. Nem chiwila wi ri are, cheshpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukipal ha.
2: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, kurrak uchi.
1: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishyow ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal. Chkech konohel tinimit arech kikitijo
2: Jun urosh ángel chik, ki uternabeh riyare, kurrak uchi ruk junko ulak chabal.
4: Rijun che nim krilhwiri chikop, enim krilhwiri uachipal. Ekori ukutbal, chori ukursal upalaj, onchori uqab. Riyare shokuhe kutik nari ri amanja rech riroyowar ri Dios. Che suku matajinak chik, shas utz, paripagbal amanja rech riroyowar. Riyare kuna naririk ash rumal ri aq, erumal ri azufre. Chkiwachri etiosh alaktak angelib, echuwachri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubeqik chubesak. Mankik ojita jamaril chipaik chichakab. Chkechri nim kikirhwi ri jun chikop, eri jun uachipal. Chokujeri kek amohri ukutbal upi.
2: Paweri rajawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak. Rikikol ri upishab ri Dios, irikikol ri kohonik chirik ri Jesus. Kate kuri isinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
1: Chatzimaj, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
2: Jeenak ut, kchari ushlabshel.
3: Kikohi ri hamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichak kuk.
2: Kate kuri, alahin chuech takri nuwokoch, un sakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun che jehas ral kual ruinak. Kopu wiri uholom hun kanalak puak ketakik retzalabalil uholom iparukab hun utzalak chich. Kategori, hun angel chik sheru lok parenima lak rachoch ri Dios ekurak uchi ruk hun kou lak chabal chech ri hun che tiul puwiri suts.
1: Chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rakawashik kban ri katoh. Ritrikorech ri wachulew anchik.
2: Erejunchet yul puwiri suts, shukiak richich puwiri wachulew, ishbantaj riqatoj, shbantaj richak chuwach ri wachulew. Katekuri hun angel chik, shelulok parinim rachoch ri Dios chikaj, shokoje rukam hun utzalach chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol riqaq, kurrak uchi ruk hun koulak uchabal, Chich rihun chik ori utzalak chich ruk.
3: Chak yaqaw biri utzalak chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
2: Rihun angel ri. Kuk iak rihun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa. Ishuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalak ri yitzbal. Kategori riyitzbal shtakale shuwi tzantak kha chech ritinimit. Esh bulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich, che ko parikichi rikej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori, shinwil che hun nimalak e utzalak kutbal parikaj. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal ruk haq. Eri eare, che she chakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri uachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alak chih.
3: Ni malak tak upantajik e utzalak tak ri achaka hawshel. Dios ahau chech ronohel. Suk alak upantajik e utzalak tak ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
4: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumalrech cheshuwi ri at, tiyo shalak ri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emehlik shukulik ri, retzak na chawach, rumalrech che, shakalahisak ri, utok balil ri awoyawal.
2: Kategori, ri in shinwilo chek hakatahik ri nimrachoch ri Dios parikaj, e pari ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katsiak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, rishim bal takkipam kan lakpuak. Kategori, hunchkech ri kehebche kaskoh, شویاچ کیچری وقوب انخلیب وقوب کن لختقپوخ پخبل امخا نوخی نق چیچری ریوال ریدیوز ریاره چیک اسلیک چوبق ایخ چوبق ساق ایرینیم را چوچ ریدیوز نوخیک چیچری اوسیبال ریوقیخیل ریدیوز ای چیچری وجوقاب امنکو تخون کوینیک کوک اوبی چوبام شاسک اتنا اری تقچیک کیس ری وقوب کاشکولیل کیچری ای وقوب انخلیب Apocalipsis capítulo 16. Ate curi shinta hun chabel, chichi parinim rachochri dios, curraculoc uchi, chkechri wokub angelip, ecubir chkech.
5: Hish, hitishapuiri wachuleu, riwokub bakbal amaha, rechri rojo walri dios.
2: Shberi nabe, ishutisher rihun pachbal, rech rojo walri dios, puiri wachuleu. Ate curi. ריווינך צ'קורי וכותבל ריחון צ'יקופ קוק, אירי מחלם שוקולם, שכך שבוץ ריחון וואצ'בל, שפכו ניצל, יקש הלך יביל שס צ'יקיפם. ריווקב, שוטישך ריחון פחבל פריפולו, אישוכל קיק, חייחס וקיקל חון קמינק, אירי נוכל כעסקוך שקם פריפולו. ריורוש שוטישך ריחון פחבל, פתקרי נימה, אפתקרי וקייבלך. קטגורי שוחל קיק, קטגורי שינתו צ'ירי אנחל רשתק ריחה קוביך.
1: עצוק הלך ריאת, ריארי צ'ערי קמיק, ריארי צ'ערי איוויר, ריטיו שלח, רומן רשת שחיוארי וכחיסה שוואץ' קבנו. ריארי, שכיחך ריקיקר ריטיו שלח תח ונק, ריקיקר ריאקשל וציח רדיוס. ריאת, שבנו ארץ נקות שכיחומו ריקיקל, עוץ את הקל וריץ' קאץ'
2: קטגורי שינתו צ'ירי טבל קוביך
6: חי החאושל דיוס החאו צ'אץ' לא נוכל סקלך ציר עסוק עלך תחריק אש קבנו
2: ריאוקח אנחל שוטישך ריאופחבל פווי ריחיך אשי עתך צ'אץ' שוקם ריקוינם צ'קי ופורוך ריווינק רוק ריחק ריווינק שפורוש רומל חונים עלך קטגור רוק ווירי, משיקחלת ריקיק אסלמל, מנים תח שקיל ווירי דיוס, שקביך יצל תקציך פווי רובי רדיוס, צ'ק אורי וכווינם פווי תח וקשרי. ריאורו, שוטישך ריאופחבל פווי רינים הלך אותם, ריחון צ'יקופ, אירי רחאוויבל, שכחו מריק, קטגורי, ריווינק שקטי ריקח רומלי חושום, אירי ווינק משיקחלת ריקיצ'ק, שכביך יצל תקציך כווי רדיוס, רחה וריקח, רומל ריאו צ'וקאפ ריחושום, אירומל תקריצ'אק. ריאוואק, שוטישך ריאו פחבל פווי רינים הלך נימה אופרטס. שצח ריאו חורון, איש כוחי חומבה, קאץ' ריחה ווינל כפה פרירל בלחיך. קטגורי שינוי לו, צ'צ'י פריאו צ'י רינים הלך צ'יקופ, צ'י פריאו צ'י ריחון צ'יק צ'יקופ, אצ'י פרעוצ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חייחס תקרי אשטוץ. ראי הרי, חסציח צ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלך תק חסטק, כבי צ'י כמולשיק ראי חווינל, רצ' רנוכל ראווה צ'ולאו, הרצ' קצ'ו החיניק, פרני מלך וקייך רדיוס, אך האושל צ'ש רנוכל. חן עקוד, ראין כמפיתיק חייחס חון אל החום,
7: עוץ רצ' רווינח שכך עסיק את שכוכל ריו רציאק, הרצ' מנק צ'אנצ' עתיק תך אימן קילי תך תריך תך וכיש בליל.
2: שכמלוך קיפ פחון קולבל, צ'אובי פרי אבריו, ארמגדון. ריווק, שוטשך ריו פחבל פרי קייקיק. קטגורי, שפרנים רצ'וץ' רדיוס, כאילו לא חון צ'אבל צ'קוביך.
8: שכסק ריו בליל.
2: קטגורי. שובן סיבלך קייפה, סיבלך חניניק תחצ'אבל, אקרוכפן כקולך, אשפיכו נמלך כברקן. חיי, צ'ימנאו בנאום תווי, שספרו מחיבל ולוק, צ'יקו וינק צ'וווץ' רוואץ' וליו, מן אילי תחינק תחון נים כברקן, חיכס ווירי. ריני מלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתי, קטגורי ריתנימית, כשתקרי עמק, שיובלי לוביק. הריני מלך בבילוניה, כנעתך צ'אץ' רדיוס, הרי שקויה ריחום פחבל, צ'אץ' chech hawi ke poqo wir yamaha rech ro yowal katekuri tonohel taqri ulew chiko paripolo she animahik bijeta khuyub she sachi ekhunni malakh saqbach khe khas khumuch pakhbal ralal staqulokh chikakh pakwiri winak katekuri riwinak chishik bihri itsel taqtsikh puwiri dios rumal ri itsel alakh saqbach ri tsikhnak ut chiwe saqbach ri shuban nim itsel alakh kash Apocalipsis capítulo 17. Katekuri hunch kechri wokup angeli chikuk amri wokup pakhpal amaha shpetek ishubir chwech
9: chasahulok riin kinkutna chawachri qatawtsih kabantakh buwiri hun etamatal uwach ishak kechrinim chutin riareche toyul chuchi rinim takha rukriare Shemakunik, Shkipan Rietzel, Ri Ahawinel, Rech Ri Uwachuleu, Eriwina Ekochu Wachuleu, Shakaparumal Riamaha, Rech Ri Itzelalach, Ukasleman,
2: Shinukamobi Paratzin Likuleu, Shak Paribush Labal, Katekuri, Shinwil Hunishok, Tiul Chri Hunchikop, Kiak Kaik, Nohinak Itzel Taksir Chri, Kobu Kubuhlom, Elahuk Ruka. Rihunishok ukuhom kiyak tuntuk eskarlata atziyak, kchublin chikampuak, chikhelik alak takabak, echek tzintzatik takabak, rukam pa ukab hunkan alak puak pakbal amaha, nohinak chi itzel tak khastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chir umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalak humbi, hunawatalik khas uwach.
10: Ini malah Babilonia, rikinan rishokib, cekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
2: Katekuri, chichuwach takrin wokwoch, rihuni shok shkabar ruk rikikel riitioshlak takwinak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih rikhesus, are takchi shinwil wiri si balak shsach nukush. Katekuri, ri angel kubir chwech.
9: Khasyak sachakush chechweri, ri inkinyanu bishik chagwech, ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi ri hun chikop cherukam are, ri hun chikop cheko ukup ukulom elhuk ruka, we hun chikop ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach, kamik ri kielna ulok parini malaksiwan. Ekuchapu e pariukismanil uwachi. Katekuri konohel riwinak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu, sipalakut kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chiwuralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal, riwukub holomah are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok, shokuhewere ewukub ahawinil. Ehob shkistah kiwach, hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak, are takchi kapetik rahushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare are iwir. Echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech riwuku briare penak cheri ukamikar. Rielahuk ruka e are elahuk ahawinel chemaha kikamom riwukuwinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ki ahawinik shak pahun kahbal. Konohel kakah Kakikhach rikichuqab rikikowinem chetri hunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchik. Eri alakchik shas kiuchaknari rumal de cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwina. Rishashikishik ri echom. Riuz kitakalem kibanom parikikohonik.
2: Jokoje ri ángel kubir chuech.
9: Rija, kawit yulwi rihun eshaq, kech enim chutin, e arewa rijetak tinemit, risiguan tak tinemit, rijuqa takwinak, eri jetak chawipal. Katekuri, welajuj ruka, erihun chikop, sitbalajitzel kikilna ekikina chech rihun eshaq, che kech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsiak, Analik utukielna, kikiakano, kikitihnari utiohal, ekiporohnari parika. Rumalre cheri dios, shuyach kech rehun anima, arech kikipano, rehasta, kikakah re eare. Arech konohel kikikahach riukoinem, likahare mal, ches rehun chikop, che kate, we areta che spantah rutsi re dios. Katekuri, wehuni shokri, areri nimlah tinemit. Chekatakan pekiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 18. Kategori, sinuil chehun ángel chekakahulok chi chikahulok, konimalak ukowinem, eru uwachuleu si balakh sakar uwach rumal ri usakil are. Kategori, rukhun kowlach chabal kura kakehu chi.
1: Shchache, shchache rini malakh Babilonia. Ri aresh kashtakhiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokaj. Rumal resh che konohel takritinmit kashkitir ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eahkayib erech ri wachuleu shek inoman ruk ri unimal ri are.
2: Katikuri, shintach hunch abel, chikubir chi chikahulok.
5: Chiheluloch chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish mankohit ri umak iwuk. E mankohanta di uchak chiwig. Rumalrech sheri umak, shumulihrip, chikaparikah. Eri dios shnatach chechri itzeltak hastak shubano. Chitohochech chiruk ri upak. Chiyakamul chechri itzel tak hastak rechri are. Paripahpal, hawihe, shuk ehwiri u hastak riare. Chik eha kamul chechri are. Heri kik eh chech, kehasri uk inomal, eri urayinik utslahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, riare kubih paranima.
10: Riin, intuyul chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta. Eriin man kinchop tari khasri uqeh
5: Rumal kuwa we khastaqri chishabahun qih tsaqri puwiri kash itel chak chori utsuman riuqeh isbal kush eri wi khal ekportaqri rumal riqaq rumal resh che sibalahko sibalahu chuqabri khawshel dios tishiblaw qatox tsikh puwiri are
2: sibalah ke qannari ke hiqiqatna rumal riare Iri ehawinel arech ri wachuleu, ri eare, cheshe makun ruk are pari uqinomal. Ari takchi kikilnare ubukuwik ri usibal uqaq. Nakh ketak iwi kan ri, chech rumal rech, cheke kishbihki, chuwach rik ash kurik ri are, ekekbih nari.
1: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia, ri kovlak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoxtzik pawi.
2: Riyakayib erech ri wachulew, kok ehna wachri ekibison nari chech. Riyakan upam takri huku, kamikri mankota chekhun kilokowik. Ekan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak, erech katin tzatik takabak. Ekan rech lino, erech kiyaktuntuk, rech shela, erech eskarlata. Ekan rech ronohel wach kok alak takche. Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok. Canela. Kokalaktak kayes. Kokalaktak kunabal. Mirra. Kok ol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chikop rechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patan nihel echeri winakwi. Kategori, richak tak watch چسی بلخ کورایی خواچ ری اول ماری ات چی نخش بیوی چواچ ری ات ار نخیل ری نیمال ار اوچیل شکیس ری چاویچ ری ات امنکوتا چه خمول ری کاویل اواچ ری اخک ایب چشق اینو ماریک روک ویری نخ که تک ای کنوی چیچ ری اره رومال ری چسی بلخ که کی شیخ کیب ری چه ری کش کوریق ری اره سی بلخ که اخنا اواچ ری ایکی خیق ایخات ناری چیچ
11: ایوم ایوم رینی ملخ تینیمیت او کخوم لینو رتیق که اک تونتوخ اره چیز کرلاتا که اوغ ریقان لخ پوک ریوت سالخ تقابخ اری کچین چا تیکالخ تقابخ چیشا پخون کخبال شکی سواچ رو نخیل و نیمال ری
2: ری ای بینسانیل تق ری خوکوب ری ای اره چی که بی پوی ری پولو ری وی نقرش تق ری خوکوب اکنوخیل که کچک پاک رومال ری پولو نخ که تک ای کنوی چیش ری اره سی بلاخ که کری قاقیخ کچی اره تک چی شکیلو ری و بقویک ری و سی بال ری خاق
3: خاچین خیوا خی خاص و نیمالاخ تی نیمیت؟
2: کاته کوری شکیک ای قولیو پاری که خلوم که وی ووتیک که اوخ ایک که خیق خاتیک
3: ایوم ایوم ری نیمالاخ تی نیمیت؟ روگ ریو کسل مار ری انیمال شق اینو مار کنو خیل ده بینسانیل چچ تق ری خوکوب ایشا پا خون کخبل شکیس وواج
8: ریکاخ چکی کتوخ چره چیاره شاگو خیر ایش چه ایش تیوش را تقوینق ایش تقنالاب ری ایش پشلو چیخ ری دیوز رومار ری چه ری دیوز شوبان کتوخ چیخ پووی ریاره ای شوبان تقوب چی ویچ ری ایش
2: چی چنیم خون انخل چه نیمالاخ و کوینیم شکمو بی خون ابخ خی خاص خون نیم ملاخ بخ ریچ خوک بل تریکو کاتی کوری شک یا قبی پر پولو اشو بیخ
4: خی خاص وری چی شپا خمول کی کی اقنو بیکری نیم ملاخ تی نیمیت بابیلونیا ری اره من خمول تا چک کی ریقی تخیک
2: من کتا تاخ تا چی خمول ری ری که قخوم ری که قخوماخ ری آرپا ای ری کی بیش ری کی بیشانیک ری کی قخوماخ ری سو ای ری توم ری اخ چکیب ریچ رو نخیل واج چک من کیک اوت تا چیری پوی ری عبی ایر اوچ عبال ری عبخ خوک بل تریکو من کتا تاخ چخمول ری ری اوساقیل ری چخبل من کچپلین تا چخمول ری پاوی ری کیچ عبال ری چعبالا ایر ایچ عبالی من کتا تاخ چخمول ری رومال ریچ چیری ای اواخ کعیب ری ات ای اره کنوک ری ای اخوینیل ریچ ری واجو لیو کاتی کوری روک ری اتنیک کبانو شی اصوب کنو خیل ری ونق ای روک ری اره شریقی تاخ وی ری کیکیل ری اقاشل و چیخ ری دیوز ای ری کیکیل ری اتیوش لختق ونق ای ری کیکیل کنو خیل ری شی کمساش چواج ری اواجو لیو اپوکالیپسیس کپیتولو 19 کاتی کوری شین تو خی خاص خوننی ملاخ کخی نینی بال کچ اخی مولاختق ونق چیکاخ چکت بیخ
1: Aleluya.
3: Ricoletajen, rinimalach ich, ericho ab, rechrich a Dios.
1: Ruman rechisakalach zich, esukri katoch zich kubano, shuban katoch zich kuiri etabatalik uachishok, chekech enim chutin, riare, chesukoh rietzelalach amil pari wachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal, stortah ukashel kuiriare, rikikikel, rieopatanihel.
2: Katekuri. کیکبیخ چه خمول؟
3: آللویا ریوسیبال کاران چوبه ایخ چوبه سق
2: ایره خووی نق کی خیب اینیم تقوی نق ایره کی خیب ایک از کخ خوپالیک شقاخ چوق ایخ لشکر دیوز چه تیول چه رو نیم لختیم ایک کبیخ
1: آمین آللویا
2: کاتی کوری خونچابل شلو لوگ چی پاره نیم لختیم
9: نیم چی ولاوی ری قدیوز ایگونو خیل ایشی شو پتنی خیل ریش ری که شبیه ویب چواچ ری آره ری ایش اشتوتین ری ایش چیش نیم وینق
2: کاتی کوری شین تو خی خاص ری که خی نینی بال سی بلاخ وینق خیری خی خاص کچو خوخیک نیمالاخ خا خیری خی خاص او خی نینی بال نیمالاخ که قول خا ایک کبیخ
1: آللویا
3: رومر ریچ چه ری خوشن فری دیوز اخاو چه ریچ رو نخیل خاص وچ شوکیک پری را خوی بال
12: تشکی کتوق اچ خاخات ایواج اینیم چی ویلاوی ری دیوز رومال ریج چشپری و کولانیم ری الاخچیخ ایری ریشوکیل سیب الاخ اوز اوی قیقریب شکانو ri are u kohom lino ratsiak ke sibalak sak pupuk
2: ri lino are ri utsalak tak kichak ri itios lak tak wenak katekuri kubir chwech
13: chat ibar ete uchi talikri winak che ke sikesh parikula nemri alak chir we tsikhri u tsikhri dios esak alak tak tsikh
2: katekuri khupalik shintsak chuwach ri rakan chechuk ikhilashik eriare kubir chwech
13: Khayi ri in shain khunakh patani khel khe khasri at e khe khasri e awachalal cheko itakal che uya ikri tsikh chri khe Jesus areri dios rakhawashik ka qikhilakh
2: kategori riyal tsikh chri khe Jesus areri ri ushlabal reshri qashbal u tsikh ri dios kategori shinwilo khaqalik rikakh epitnaq khunsaq kekh ri khunche u khbem u bi Kohonik esakalaktsikh kuban qatoxtsikh ekchokhin chipasukil rihetak uwoqoch khekhas khunni malakhaq chori ukholom kokho khuntak ketakik chabalwi sibatalik puwi khumbiyakh cheshewiri are etamaninak riratsiyak ukhom kumumatik pakik eri ubi riutsikh ridios ri ewinak reschokhchikakh Ruksak takkeh, iruk lino katsiak, che sakalak pupuk, shikiter nevek ubiri are. Pari uchi kelulok hun utalak chich rechchok, arechki usoko, rimikotari kakohnik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hun chich chimi. Riare, ktaki puwiri gitzbal amaha, che rech rinimalak royowal ridios. Riare, che ahau chech ronohel. Tzibatalik hun biyak, Chori ratziak e chori rakan.
3: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
2: Katekuri. Shinwil chikun angel. Takal puwiri ikh. Kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel re echikop. Ahu wokak che tachin kerrapap chori nimalakak.
1: Chisakh. Chimuli chibib chori nimalak huwaim ri dios. Kitignare ritikh kitire ahawinel ritikh kitire ebinsanel takrihuku ritikh kitire winak erech choch ritikh kitire kher erwinak chek kikherben ritikh chek kitikh konohel winak ri ahaw eriemokom jiechutin winak echi enim tak winak
2: kategori shinwil rihun chikop eshe enwil ri erahawinel ri wacholeu Ekach ilri ekewenak rech choch. Shikimulikip arech kechochin ruk rihun, chikoch rih rikeh, ekuk ri ewenak erech choch. Katekuri richikop shiut tahik. Shokohe ruk rimankastik tak ashal utsih ridios. Riare chi upatanihel rihun chikop. Rishuban rinimalaktak hastak. Eruk weri shi usup riwenak. Cheshikikam rihun ukut bal richikop. Eche shikikhilakh ri wachbal kategori ikeb kaslik shik yakubi paripolo rechqaq rech asufre chisibalakh katik pronohel chi rehasta wach chupu wach romal richich chikelu lok pauchi ri khun chi ukhbem ri khun kher ekonohel richikop ahubokakh nimalakh shiktikh rikitiohal apokalipsis capítulo 20 Katekuri, shinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan, ikhun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop, ri ukhir kumats kanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakako lahukkal khunab. Kuk iakubik para nimalak siwan, shutsapikhtak ri tsapibal, shutikwi. Arech katani, chikisub shik risiwantak tinimit pamil hunap. Era hawashik ri, chirarek kiru lok sha pakeb ushib kik. Katekuri shinwil ni malaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltsik. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket ki holom, rumal ri uyaek tsik chrik ri Jesus, y chrik ri utsik ri Dios. Shinwil konohel ri mangshikaktak, Shikikhilak richikop iriwachbal. Onri manshikikamtari ukutbal chirukursal kepalakh onchiri kikab. Koche hun kikasle mal, eshe ahawanik rukri Cristo, pakak o la juzkal junab. Ri inikaj kaminakipchik, manche kowintaj, koche hun kikasle mal, chik ak kisnari kak o la juzkal junab. Wa wiri are wa wenabek hasta jibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabek hasta jibal. Riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare, shane e chuchkahawi rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la juzkal junab. Aretak chik kisri kak o la juzkal junab. Kiritagna ulokri ri Satanás parit apitalui. Ekbenari chikisubushik rihetak amak, parekijeb ushkut kiak ik rechri wachuleu. Pagou e pamagou. Keomulig nari chubanik richoh. Ek I keomulig he has risanyep rechri polou. She an puwiro nohel ruachuleu. E she ok parekik olbal ri etioslahta kuinak. Rilok alak tinimit. Katekut, hung ak shabinik ulok parikah. E she uchasachi riare. Katekuri, dik ashtok risubunil kech. Shkiakubi paripolo rech ak erech asufri. Hawik owiri chikop. Eri men kastiktak ashel utsihri Dios. Chilari kikrikwik ash chipakir chichakab chubekir chubesak. Katekuri, ri in shinwil hun saktem. Che hun nimalaktem. Erare tuyul chori temri. Rikah eruachulew. Che animak chubochri ukolem. Emin shikiat kan hun retal kutbal. Eshe inwil di kaminakib, chi enimak chi ichutin etak al chuwoch rehuntem. Shkak nik ah wuk, eshkak hun chik wuk, chi are wuk rech rik aslemal. Katekuri ishbank atoktik pakiwi, ri kaminakib, he khas ritzib talik patak ri wuk, heri hacharo nohel wach rikichak. Katekuri, ripolo she utzaleh ri kaminakib, euk ulom. Rikamikal iri ades, shiketzalih di ikaminakib kikolom, echki juhnal shbank atoxtik pakiwi, fejas rikichak. Rikamikal iri ades, shek yak paripolow rechak, wawe polow rechak ri, arewa ari ukab kamikal. Echachinche menzibatal tapariwuk rechk aslemal, shk yak ubi paripolow rechak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu watch, iripolo mankota chik. Ishinwil ritiosh lach tinimit, rikak Jerusalem, chik kajulok chi chikajulok, chipari ukolibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, Sinta hunchabal chekubir chiparini malak tem ulok.
9: Urangwa ri rechoch ri Dios kuk ri gunap kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinamitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri. Emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
2: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
3: Kamik kiman rikak uwachuleu.
2: E kubih.
3: Chatsibah. We tzihri shas tzihwi e saklak tzih.
2: Shokuhe kubih chwech.
3: Bantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in. Inudiosri eri are walri. Kateguri. Rik kishibihkir. Riman kota kikohonik. Riko itelalah kikaslemal. Ri eka misanelap. Rikemakun ruk ishok achi, reahitab, rikirihilah rihostak Dios, ekonoher rihostak winak, Koriri kechbal paripolow rechab erecha sufri waweri arewari ukap kamikan.
2: Katekuri, hunch kechri e wukub angelib, rikikamri wukub pahbal amaha, chinohinak chiri wukub kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
5: Tasahulok, ri inking utna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alach chir.
2: Shinuk amobik puwi hun nimalach huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ritios lach dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, Chiparu kolbal ridios, rukam riukehil ridios, kuluik hehas hun utsalah abah, hehas rikatin tatikilah haspi, kohun nimalah utapil, chikokablahuh rokibal, echunakahtakri uchiha, ikokablahuh angelib, etibatal nikah biyah, che arekibi riikablahuh hukat, kechri winakri Israel. Pari rel balqih ko ushi buchiha pari rik yaqab rel balqih ko ushi buchiha pari umosh rel balqih ko ushi buchiha pari uqahibal riqih ko ushi buchiha ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habakh che are utikbalil chuwach ronohel taqriyabakh ko khum biyah che kechri kablahu e utaqonelab rialachih Rihunche tajin kubih wiri chwech, kohun etabal ruk, hun ahchek analak puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitak ha, eri utapigil. Wetinimit ri, kokiheb utsaltamal, rirakan hunam ruk ri uwach, shretah riare ruk hun ah, e wetinimit ri, kretah kablahuk mil estadios, rirakan hunam ruk ri uwach, e ruk ri unimal. Katikuri shretah ri utapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchokalach analach puak, chik hunamitah ruk rikatsin tzatikalach abach. Rihetak abach, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikah utsalachtak abach. Rinabe upaha, jaspia upam, riuka safiru upam, riurosh calcedonia upam, riukah esmeralda, riuro sardonica, riuak cornalina, riubuk crisolita, riuakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, Riukab lahuk amatista upam. Katekuri, rikab lahuk uchiha, kab lahuk tak perlas. Shukunal chkech ri uchitakha, banom ruk shak hum perla. Riukaibal ritinimit, banom ruk analak puak, chemen sholom tak, ktin tzatik upam jejas ri kristal. Katekuri, menshenwil tahun rachoch ri dios chupam, rumalrech chire ahaushel, Ri Dios ahau rech ronohel has uach, are are rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig. Ri tinimit man krachtag, man rachaushik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik. Rumal rech chiri uqig ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchig are hun uchahbal. Ri winak kibin ri chushiri usakil, eri hawinel rech ri wachuleu, Kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Rihetak rokibal, hakalik ri kanahik kan pakik, rumal reche mankota achakab ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri, ri kik enomal, iri kinimal ri eamak. Hunts ahtahinak watch, hastak mankkowin tari kok chupam. Shokuhe, manke ok tari, ri kikban ri hostak hastak, iri iteltak hastak. Shuwi ki okri riare, ritibatal rikibi pari ubuh, riukaslemal rialachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima, rech rikaslemal, ktintzatik jejas rikristal, bulbatulok para nimalach utem ri dios, y pari utem rialachchig, para unik yajal rikaibal, parejun chakab y parejun chik chakab chech rinima koche rech kaslemal cheka wachin kapla jujmul jumul chujujnal ik eri ushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk emankota jun hasu wach chik cheka hawashik itzel chech rinima lachtem rech ri dios eri alach chik si balach utzri ri ukanahik paritinimit ek ikhilach nari ri opatanihel ri dios kikkil nari ri wachbal katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalach mankota chihumul chakabri mankkahta chisakilri mankkahta ihri arechk okichach rumal rechira haushel dios kchuplin ri pakiwi iri eare ke ahawanik ri chubekir chubesak katekuri kubir chuech
5: wawe tihri chikasihwa esakalachtih ri haushel dios chekuyari rushlabal chkechri ek ashel takutih utakomri angel rechare arech kukut chikiwach ri eupatanihel ri hastak chekpenari chiukamik
7: chikamik ri ri inkin pechinahumul si balak utsri ri are ri kolau takri utsih wek ashe balu tsihri dios kopa we wukri
2: inri inashwan rishinilowik irishintowik ronohel wiri are takchi ishkis ronohel wiri sintak chuwach takri rakan ri angel rishiktu chinwach ronohel wajas takri arech kinkikilah ri are katekut ri are kubik chuech
5: haji Rein in hun patanihel jehas riat. E in hun jehas ri eawachalal ri akashat takutzi ri dios. In hun jehas ri eare, chikikikol ritzi, kopa we guhri. Are ri dios rahaushik kikikilashik.
2: Katekuri kubir chuech.
5: Makuba we tzi rech ashebalutzi ri dios, kopa we guhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopa nikri kahbal. Yahmakunel winak, chichimakunok, eritzah tahinak winak, shas chutzahana rib, yare chek ohun utslahuk aslimal, shas chikanahok pari util, eritioshlah winak, chichutyosher sahna rib,
7: chikamikri, ri inkin pechinahumul, eshas wukamulok wukritok balkech konohel winak, rumal rikichak, inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katziak, ri eareri kori kukri che rech ri kaslemal, e kekovinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri eahitzap, ri etzaktahina kalahtakwinak, ri ekamisanelap, ri kikikihilahri khostak dios, Ekonoher di utz kikilo ekikban di etzel. Ri in Jesús, nutakom ubiri angel chiwech in, arech kubih were chiwech buviri ekomontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
2: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
14: Tasahulok!
2: Iri katowik, chubih ba.
14: Tasahulok!
2: Erik chakir uchi, chukma ba riha rech rik aslemal. Erihun chikrah, chukama ba riha, chishasipam chich. Riin, kimbich chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri dios, chik opa webuhri.
7: Rihun chikukochina ukok hun tzir chik, ri dios kukochnari puvire hatakash chikubih webuhri. Kategori rehun che kukamu bihun tzir che rechwe akshe balu tzir ridios ri. Ridios, kukamu biri rich akab che rechri are pari hun che rechri kaslemal. Erihun che akab che rechri are pari tios lahtinimit che cholemu bishik pawe buhri.
2: Riin, chikin ya sakalakhtzik puwe wetzir ri, riin kimbih.
7: Henakut, chi ukamik kimpe in.
2: Amen. Tasahulok ahaushel Jesús, riutzalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.

0: Rachel epa sakalachtzik. Rumal reche ejeriri winak ke utzukuh litat shel. Ushlap shel ri Dios. Eri kek ihilam chrech ri Dios. Rahaw shik chek ihilak pari ushlap shel epari sakalachtzik.
1: Ri ishok kubir chrech.
2: Ri inwetam chek penari Mesías. Ri kbish Cristo chrech. Aritak chek penari are. Kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Inriri tahin kchawawuk.
1: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelap. Katekuri, ksach kikush. Min kikchop tahwi kchaw ruk hunishak. Katekut, min kot hun ko kubir chrech. Has katskuch, un has katsihoch ruk. Ri hunishak, chishakbi kuyakan riuk ebal chila. Kutir anim kbe pari dinamit e kubirch kech riwinak.
2: Chisak, hiwila hunachi che shubirch wech ronujer nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
1: Riare ke elu bi pari dinamit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riutehoshela kikcheher e kikbirch rech.
3: Rabbi, chatwok.
1: Katekut kubirch kech.
0: Rin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
1: Ri eute hoshelab kikbir chbilki.
4: La kohun winaklo shuya awa.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Areguari nuwa. Chekin ban ri rahawanikri intakowinakulok. E utsu kisikri uchakin bano. Lan man kibir tapuchri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri ato. Utsbari. Ri inkin bichiwech, chiwali sahri kai mal, kategori chishkai chrech takrihti kombalche anchik chrechri atoh. Ri ak atoh ki atak chrechri toh baluk ih, kategori kumolu lokri ri takuwachri hunalik kasle mal. Shahekuri kut, ri atikonel hunam kikotik rugri ak atoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir, hunri ri atikonel. Hunchiriri ak atoh. Ri in ishin ta komu bich rech atoh hawihe. Man iya om takan ikosi balri ish. Enik akchik shekosik. Eri ish ki wechbeh kan ri kikosi balri eare.
1: Si balak ik iyak samaria. Che yak patinamit ri. Ke kehon chirech riare rumal ri utzik ri huni shok kubih. Riare shubih chwech ronohel ri nubnom parinukas lemal. Aritakchi riyak samaria ki open ruk riare kiktach rech arech kanahkan kuk riare kanahkan kepk ik chila katekuri si balak nim kekhon chrech riare rumal ri utzik ekekbik chrech rihuni shok ri
5: chanim ri mankoh kohon ta chrech riare rumal ri atzik at rumal chechi ursh katayik ri utzik Atekuri qit am chiriare qastixare di colonel rechri wachuleo.
1: Aretakchi okowinak chiri kep qihri kelubik kbe ubi pari Galilea rumar reche shas arene ri Jesus chujik ba ubishik chihun qashel utzixri Dios manim tak kilwi pari utinmit. Atekuri aretakchi kopan pari Galilea Riech Galilea, sibalak utz, ukulshik kikibano, rumal rech chiri eare, shikil ronohel rishubun pari Jerusalem, pari numakich, rumal chiri eare, shokuhe shepe pari numakich. Katekuri, katzlih kut pari kana, chi utinmitri Galilea, hawhe shuk esh rihron pa amaha, kohun upatanihel riahawinel chi yawa priokhol ko pari Kafarnaum, Aretak chi riare kuta utzhol chiri Jesus pitnakulok pari Judea eche shopan pari Galilea kbek ikurka riare katekuri kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol rumalrech chik kamikal chik kolik ri Jesus kubik chirech
0: ri ish ve man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish khontak
1: Ri upatanihel ri ahawinel kubih chirech.
6: Ahawshel, chachulunu bik aritakchi mahak kamri walkuwal.
1: ri Jesús kubik chrech.
0: Hatubik, sask aslik ra kohol.
1: Ri hunachi kkhon chrech ri tsikh shubik ri Jesús. Katikuri kbek. Aitakchi shulinem kuban ubik. Ri eupatanihel kikikluri are ikikbik chrech chik aslik ri kohol. Riare kutach kech ri kakhbal aritakchi shutsrik kikbir chrech
6: iwir pariwiqub kakhbal shel ubiriqaq chrech
1: rekhuntat shel ri shretamakh che are wekhun kakhbal ri aritakchi ri Jesus shubir chrech kaslik ri akohol katikuri kakhon riare ikonohel ri ewunaq parikha ukolbal wekhun kak utbal ri che ukap utbal Shubun re Jesús are tekchi shetlih ubi pare Judia ekbe pare Galilea.
7: Juan capítulo 5.
1: Chuwach chi aqanaq wiri kohun kinimaqih re Judio iri Jesús ke paqi uloq pare Jerusalem. Katikuri pare Jerusalem kohun kotom jabal chi hun kolbal ubi pare griego probatika. Ebetesda ubi pare hebreo. Kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri ik yol sibalah e yawabib, emoyib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushil. Shak ahumpana kahulok parik otom habal, e kuchuk chariha. Irina be chekok pariha aretak chi shuchuk charib. Kuntajik chrech ruyabil kochila hunachi chehuinak wakshak lahuk chihunab yawab riare re Jesús aritakchi kril riare chek yolnak chila echiret amchik itak hunab hewa obnom kubir chrech
0: lakawakat kunatak chrech ri abakil
1: riyawab achi kubir chrech
8: ahaushil Rein mangkota hun hunuinak arech kinukyakubi pariha aretakchi kuchuk chari. Aretakchi imbenak rein hunchik kaknabech nuwach.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Chatwali hok. Chakama ubile achat echat binok.
1: Katekuri. Chishakbi ut chikriachi kukamubiri uchat ekumahih binem. Katekuri. Sabado wehun kihri. Rumal kuri ria judio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
5: Sabado wekamikri. Man yatal tachawech chikakamu bileachat.
1: Riare kubir chkech.
9: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chakamo bileachat echat binok.
1: Riare kikotuchi.
5: Hachin rihunachi chishubir chawech. Chakamo bileachat echat binok.
1: Katekut. Rikuna tachnakachi, manretam tach hachinok, shaneri Jesús shsachubi uoch chikshol riwinak, rumalrech che ekosi balah winak chila. Katekuri, ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
0: Chavilampe, atutzirinak chik, matmakunchi ba, arech mankpeta huni malach il chik pawi.
1: Rijuna chik be chubishik chkech ria judio, che are ri Jesús shukunan riare, rumal kwa ria judio kukatah ri Jesús, rumal che shuban weri pakik sabado, katekut riare kubik chkech.
0: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
1: Katekuri, ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare, Rumal rech menshakt mat kuchakhik ri sabado, shani shakukhe kubik utat chirech ri Dios, eko khunamantesakhri ruk ri Dios. Ri Jesús, humulchik chowik ekubik chkech.
0: Qasik qasik kimbik chiwech, ri kohol shelman kkowintak shakpa utukelwi kuban hun khasuwach, shuwik kowin che ubanik, ri krilo che kuban ri tat shel. Rehastak che kuban ri are, shakukhe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritas shel kulo oqeh rikohol shel e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut kukut china chuwach nikah ni malah takchak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balak ksach na ikush. Jejas ri tat chelche ki wali jizah ki wach ri ekaminakib. Eku kasba ki wach eku yari ki kaslemal. Shoko jejeri ri kohol shel. Kuyari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal rech ri tat shel man kubantak atoksih puwi hun winak. Shane uya om ronohel ikat balsih chrech ri kohol shel. Arech konohel ri winak nim ri li kikbano ri kohol shel. Jejas nim ri li kwi kikban chrech ri tat shel. Rijunche man nim tarili kuban ri kohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ri tat shel. Cherita kowinaku lok ri are. Kasih kasih kim bichi wech. Hachin kutari nutsih ri in eke kon chrech ri inuta kowinaku lok. Kori hunalik lah uk aslemal eman kpetari chuwach ri atbaltsih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Kasih kasih kim bichi wech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios. Ejachinta kiktayihri are kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri ukaslemal parechwiri are. Shokohechi uya om chrechri koholshel ri ukaslemal parechwiri are. Kategori uya omri kovinem chechri are. Arech kubanri atoktsih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishi bihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke elna ulokri ehachin tak shikiban ri utsil. Arech kek astah kiwach palik aslemal ehachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atoktsih. Ri in. Man kin kovin tak kin man hun hasu wach shak pawech wiri in. Ri in kin man katok tzihri has ri has tak kinto. Esakalak tzihri ri nu katok tzih rumal reche manareta kin tzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kin tzukuh ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shas ri in are kin man katok tzih chipanu wiri in ma ustaneri ri nu katok tzih. Hun chikri ri kapmanow katok tzih panu wiri in. Ewet amri in che utri uk atoksih ri kuyapa nuwiri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoksih puwiri sakalaktsih. Ri in, manareta kink amuk atoksih hun winak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltak ri ish. Are are ri kantil che nikilik ekuyari chak. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchak. Kategut, Ri in arek ovuk hunimalak atoktsih china chuwach ri atoktsih rech rishwan. Rumal che ri hatak chakim ano, arek ya ovri atoktsih panuwiri in. Che shas are ri tatshel in takowinak ulok. Ri tatshel che in takowinak ulok, are are ya uwinak ri atoktsih panuwiri in. Ri ish, mankota humul itom ri uchakbal. Ri ish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohon ta chrechi in takowinak ulok ri in. Ri ish si balakkinik oh ri lik ri tzih. Rumal reche kichomak chik oh hunalikik aslemal ruk ri are. Kategori, are ri tzih kia ouri atov tzih panuwi. Kategut, ri ish man kiwaktak kishpewuk arech kikohirik aslemal. Ri nuk ihil ri in man nuk amom takumal ri winak. Kategut, Ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Ri in petinak pari ubiri nutat kategori, man ki nik ulahtah ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anri briare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbilak aniwib, e man ki tzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi Dios. Mi chomah, Cheri in kimban lak atoktsih piwi chuwach ri tatshel. Ri qataltsih piwi ri ish are ri Moises, ri are che shiku baro noheli eweye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are shutzibach ri tzih panuwi ri in. Katekut ri ish wema kishkohon chrech ri utzibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri,
7: Juan capítulo 6
10: Katekuri
7: ri Jesús be chakap cherech ri polou Galilea on cherech ri Tiberiades. Si balah winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesús kepaki puwi ri jiyub ikatuyi chila kuk ri eutexela, pitnak chik ri kashbal, paskwa, ri nimak ik kech ri ajudio. Aritak chi ri Jesús kakai chikah, ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk ri are, kubik chirech ri alip.
0: Javi je kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri.
7: Kubik wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubik chirech.
3: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
7: Junchi kech ri eu texela, ri atriz cherachlal ri Simón Pedro kubik chirech.
4: Kochiri hunala hakal cheko hokwaruk manomruk saluat ekepkar katekut. Hasu patan waweri chikech konohelu ekilakta kuinakri.
7: Ri Jesús kubik chikech.
0: Cheit uibari winak.
7: Osti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhach chkech ri winak che etiulik, shokuhe jeri kuban chrech ri jetak kar, kektiho ronohel ri kkah. Aritakchi shikwalek, kubik chkech ri eutekhoshelab.
0: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok arech mangota ri kuban kash.
7: Hikmol ri are katek uri kablahoch chakesh kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshik tokan rewinak aretak shikwalech. Aretak chi rewinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
4: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleum.
7: Katek uri. Ri Jesús kuchobo chek pena chere chuk amiku bik arech ki yushisah ajawinel. Kanimago bik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chik kak ik ri eutehoshela ki shuli ulok chuchi ripolo. Kateguri ki akanu bi pahum huku. Kiksukba ubi chakap chere ripolo parikafarnaum. Okinak chriak up. Kategori ri Jesús maha ki urkari e are. Kualak ri polo rumal rech che kajamumik hun nimalak ki akik. Are takchik bin sam chiri hukub. Huwinak un huwinak lahuk estadios ne. Kikil ri Jesús chik bin puwi ri polo e ketahin kip ulok ruk ri hukub. Kikishbih kip ri e are. Kategut ri are kubir chikech.
0: In! Mishibih hiwib!
7: Kekkah wit kikamu bik pari hukub. Katik ut chi aninak kurkari ulew ri hukub. Khawir ki sukbam ubiwi. Chukkab kikchik. Riwinak chi ek okan chikab chirech ri polo. Shikilo chi ri are minshakan tubi pari hukub kuk ri eutekhushelab. Shani ki tukel ri eutekhushelab shebe ubik. Katik ut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades, nakach rech ri kolbol hawhe shiktik wiri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil ri winak chi mankota ri Jesús chila, ishokohe ri eutehoshelab, ki akanu lok patak ri hukub, che utukishik ri Jesús pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakap chik chi ri polo, kikibik chi.
3: Rabi, hampa shatopan waral?
7: Ri Jesús kubir chkech.
0: Qasih kimbir chiwech. Ri ish kini tsukuh marumal rech tahche iwilom ri kutbal. Shane rumal rech shishwa ik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal rech are wa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritatshel Dios.
7: Chishakbi kikbir chrech.
5: Khasra khawashik kakabana arech kukchakun pari uchakri Dios.
7: Ri Jesús kubir chkech.
0: Ri uchakri Dios, are wa. Cheri ish kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
7: Ri ارك كبير تشريج
9: خاص خون كتبال كبان ريات اريج اري تخشيك قيل ريوخ كوخ كوخون چاويج خاص ريچاك كبانو
10: ريوخير تققاتي قمام شكتيخ ريمانا باريز انالي كوليو خاشات زيبتاليك شو يا ريواج كيج شبتيناق چيكاه
7: ري خسوس كبير تشكيج
0: قصيخ قصيخ كيم بيخ چيويج مناري تاري مويسيس شاو ريواج چيويج چشبه چيكاه Are dinutatri kiau chiwech re kasi are wa chekpechikach. Rumal rech, che are wa ariwa rechi Dios, chekkahu lok chikach, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
7: Katekuri, kikibich rech.
6: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba we wach kechri.
7: Rikesus kubich kech.
0: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chekpeu lokwuk ri in. Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwech ri in mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitach chwech wumal ri in. Inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shell chwech kpena wuk ri in. Kateguri, rihunchek pe wuk ri in mankink yakta ubik. Rumal rech, cheri in inkahina kulok chikah. Manareta kulimbanari wahawanik in. Shaneare kulimbanari rahawanik rehun intakawinakulok. Kategori. Hewari rahawanik reareche intakawinakulok. Cheri in mankota hun kintakoch rech ronohelri uya omri arechwech. Shane kingwa alahisa huwach parik ismalkif. Henakut. Arewari rahawanik rinutat. Cheronohelri kilo huwach rikohol shel. Ekokhon chrech reare. Kekohi hunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismalqih.
7: Ria judio kiwishwat chrih riare, umalrech cheshubih.
0: Inri inwache inkahinaku lochchikah.
7: Kategori, kikbih.
6: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol ri sheb, eri eunan eutat, ri uketam kiwach.
4: Has kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lochchikah.
7: Ri Jesus kubir chkech.
0: Mishwishwat chbilimib. Mankota hunk pewuk riin. We man kikta ulok rumali tatchel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqih. Zibatalik patakrik ashel utsihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utsihri tatchel. Ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinakulok ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitih rimana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikahulok chikah. Arech. Riketihowik mankekamtah. Inring asilek lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech arerin utiohil arechkak asiwe uwachuleuri.
7: Ria judio sibalah kikotrih chikshol kikbih.
9: Khasuya ikla kopano arechkuya katihik chakech ri utiohilal.
7: Kategori. Ri Jesus kubir chkech.
0: Khasih kimbir chiwech. Ri ish, we makitih ri utiohilal ukohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel, mankotak aslemalivuk. Ri vinak chikutih ri utiohilal, ekukumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwach riare, parik ismalqih. Rumal reche ri utiohilal, Kasih cewa erinukikel kasih ce ukia. Rivinak cikutih rinutiohilal ekukumuh rinukikel kekanah kanri pari nuku ishriin eriin pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tatsel cek aslik ce eriinutakomulok eriin cek ori nukaslemal rumal ritatsel. Shokuhe rihun cek inutiho kekasina vumal riin. Arewari wa ce kahinakulok cikah. Mangherita, hacharish kitih ri oher tak iwatit imam. Kategori, shekamik. riminak chikutih wewari kohunalik ukaslemal.
7: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
4: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
7: Kategor, re Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
0: Lakashku banweri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi chekapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ritio hilal man utztag man kota upatan ushlap shel ritzir che shimbih chivech shokuje kaslemal katek ut ekonik achi shol che man ke kohontag
7: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachin takri man ke kohont chirech riare e hachin ri kachchou nari are kategori kubih
0: rumal kuwa shimbih chivech chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat chel chrech weri
7: chipa wa hun kih kubik si balak ikich kechri e ukte hoshela ketzlih chkih kategori minkiter nebeg te chikri are kategori ri kisus kubih chkechri ikabla hoh
0: la shokuheri ishki wah kishbek
7: Ri Simón Pedro kubir chrech.
3: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
7: Ri Jesús kubir chkech.
0: Laman intah ri shinsikini vech. Ri ish kablahu. Kategori hun chishol ri ish hun kashtok.
7: Hareri judas ri kutsihoh chiuk hol ri Simón Iscarioti. Rumalrech chi areri are kechchounari are hunchik sholri kablahuj
11: Juan capítulo 7 Kategori ri Jesús bin para Galilea mankrachtak bin para Judea rumalrech chi ri a judio kekah kikemsahri are Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech Kategori ri rechalal kikbir chirech
3: Chatelub iwaral, hatub i pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri, chakutu awip chuwachri wachuleu.
7: Shane rumal rechchi shokoheri rachalal, mankekehonta chirechri are. Kategori ri Jesus kubir chkech.
0: Mahako panri nukahbal. Kategori ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategori in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban katoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
7: Aritakchi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokuhi kapaki ubi riare e pawalkil munguk alahisak teri chikwoch ri winak ri a judio kikitskuk pari nimakih e kikbih
6: hawikherik owiri are
7: ri winak sibalak ki weshwetik chirik riare ikonik ah kikbih
4: riare hunachi rech utzil
7: Ek onik achchik kikbih.
4: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
7: Kategut. Minkot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalre chikishibimki chikech ria judio. Panik achchik rinimakih. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Kategori. Kukut ritzih. Ria judio ksach kikoshi kikbih.
6: Has retamashikwa ubanun wetzihri, shane mankutum tane chuwach.
7: Ri Jesús kubir chkech.
0: Ri tzih kink utu, manuestari in, shane are achchakeri in utakomu lok. Beko hunwinak krak kuban ri rahawanik, krilwa chewe nutzih, la utzih ri Dios. On kinchaw in chakpa wechwiri in. Ri hunchik chaw chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri ukihil, Katekut, ri hun che are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalak tzih ri are ri, eman kota hos tak tzik pari ukuush. La manareta ri Moises xia ouri tzik chivech, kategori man kota hun chivech ri ish chaka tzik kuban ri tzik. Has che chikiwak kini kamisak?
7: Ri winak kikbik.
9: Ri at kohun itse labuk, hachin grah katu kamisak?
7: Ri Jesus kubik chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom, kategori ibonohel mayibali shkolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinak wiweri, shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado, kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpek u iwoyowal chwech rumal recheri in, kinkunak ronohel li uwi nakil hunachi pahunk ik sabado, Miban qatoqtsih puwi ri shakhalum tsih chibana qatoqtsih ruk suk aliklakh chomabal
7: nikakh winaq chi a Jerusalem kikbih
3: lamang areta wa we are ri kakhawashik kamisashik
5: we uchanimri kichawch ki wach ri winaq emankota kibishchech lakastih kori chikamuqa rinimaq taqwinaq che are are ri Kristo
12: kateku tuwe are Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Kristo aretak chik petik. Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
7: Chichanim ri Jesus hukut ritzik parenim rachoch ri Dios. Urak akeh uchi kubik.
0: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tak shakpawech wiri in. Shaneqa siharek intakowik ri intakowinak ulok. Atek utri ishman iwet amta uwach. Ri in, wet amuwach. Rumal reche ri in, in petinak ulok ruk riare. Eare riare ri in takowinak ulok.
7: Chi uchanim ri, kikah kikchepu bi riare. Katek ut, mungkot hun kukoh ukap chrech riare. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Katek uri, ikichik shol ri winak kikhon chrech riare ikikbih.
9: Are tachik penari Cristo, la cochina nim takotabal kuban nari, chuachwe ubanom chiwe hunri.
7: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoch wiri, puwewe are. Kikta binik achachmei, arechki chepubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
0: Kinkanachina ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberugri intakowinakulok. Ri ish kini tsukuh nari. Kategori man kini riq tari. E hawihe in kowiri in. Man kish kowin tak kishbe ish chila.
7: Ri a judio kikbik chkibilki.
10: Hawihe kbe wila le are. Arech man kakarik ta chiri uch.
4: La kbe la kuk ri eko patak ri kitinamit ri ah griego. Arech kukutu ri tzik chkech ri ah griego.
9: Haswa we tzik ri ish bitak rumal. Kini tsukuh nari. Kategori man kiniriq tari. Ekhawighe in kowiri in man kuyatak kishbe ish chila.
7: Parikis balqiq chi nimaqiq. Rihunqiq chi qas unimal nimaqiq. Di Jesus takal ulok hurraq uchi.
0: Wekohun kachakih uchi. Chpetok wukri in echakuh munok. Rikikhon chwech in. Hachakubihri utzih ritzi batalik. He khas nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
7: Wiri chikubih. Are kutskoh rityosh lakh ushabshil chikikam nari kikkhon chrech riare. Shani maha kori tiyosh lakh ushabshil. Rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak chishikta witzik ri kikbih.
6: Kassik chi are wawi are rikashal utzik ri Dios.
7: Ikonik akchik kikbih.
3: Are wawi are ri Cristo.
7: Katekut, ikoch nikah kikbih.
10: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubih ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
7: Kualak chok chikshol ri winak. Minshat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ak chkech wi winak ri. Kikkah kikchepu bi ri are. Katekut mkot hun kukoh ukhab chrech ri are. Ri achmi ketzalahik ikikikari in maqtaq chuchqa khawib iri fariseo. وی اریری کی کبیر چکیچ
12: خست چه ماشی کم تا اولو
7: ریتق اخچمی کی کبیر
5: من کتا خمول چاوی نقوی نق خچاک چاوی اریری
7: ری افارسیو کی کبیر
3: لا شوقو خیری ایشی یه ویب شیشو سوبو
4: لا کخونی نق بود چرچ ریاره خونیم و نق آن خون فارسیو کتی گوتلی و نق لیچمن کتم تریچیخ ایک یک ساقلاخ تا خوی نق
7: ری نکودم چه خونچیک شوال ری ایاره چری پیتنق کن روک ری خسوس کبیر چکیچ
6: ری قپیشاب لکوبان پوچ قطاق چیخ پو ایخون گوی نق اره تخچی مخا کو تا یخ ریو چیخ ایاره تخچی مخا ری تام ریو شوبانو
7: ری ایاره کی کبیر چریچ
6: لاشاقو خی با گالیلیا کتل خوی ری ات چچ او باریخ چی نوخیم چه تیخو خویم کتگوری کهویش نری چه من کو تا خون اشالو چیخ ری دیوز کل اولوغ پاری گالیلیا
7: تگوری چکی خوخنال که بیبید چو تق کچوچ خوان کپیتولو اوچو کتگوری ری خیسوس که بیو بی پووی ری خیوب او لیبو کتگوت اره تق چی سقاریک که پیچه خمول پر نیم را چوچ ری دیوز ای کنوخیل ری وینق که پی اولوغ روک ریاره که تویک ای کوکوت ری چیخ چی کوچ کتگوری ری اختی بنلا ای ری فارسیو که کمو بی خونی شوق چووچ چه شرقتخ پا اوماک روک اچی که کیا ریاره اپنینک اخ کتگوری که کبیخ چریش ری خسوس
4: اختیخ وی شوق ری رقتخ نق اولوغ اری تخ چی تخین چریش ری مکاخ روک اچی کتگوری کتقن ری موسیس چقیچ پاری پیشاب چه که قا کمیسا چه اباخ ویشو قیبری کتگو تریاد خاص کبیخ
7: که کبیخ رو نخیل ویری اریچ کی کوخ ریاره پکش اریچ کوخ اون خاص ووچ ری رومال که کبن قطخصیخ پووی ریاره کتگو ری خیسوس کلوک با او کوخ ری ایکو مخیخ تیبانیک روک ری ووی و قاب پولیو کتگو ری رومال چه سیبالاخ که کوتو چی پوی ویری کسوک باریب ای کبیخ چکیچ
0: ری خونچی شال ری ایش چه من کوتا خون نومک چوک یقا ری نبی آباخ چره چری آره
7: کتگو ری کلوک با چه خمول ریب ایک تیبان پولیو کتگو ری ای آره آره تق چی کیکتا ویری چکی خوخنال کی ایلو بیک خونچ ریخ ری خونچیک آره کنابخ ری ای ری اختق وینق چیک کاتگوری کناخ کنو تو کل روک ری شوق چک اوپانیک ایاخ ری خیسوس کو سوک با ریب کاتگوری کو بیخ چریچ
0: ای شوق خوی خیه کووی لمن کاتا خون شو بان قطق چیخ باوی
7: کو بیخ ری آره
2: من کاتا خون نهاو شیل
7: چی چنیم ری خیسوس کو بیخ
0: ری این شغو خیه من که بان تا قطق چیخ باوی خط اچویق کمیخ متمکون چیک
7: ری خیسوس که اوچ ابیخ چی خمول ای کو بیخ چکیچ
0: این ری اینو چخ اینو ساقی لیو وچو لیو ری خون چه که اینو ترنه بیخ من کمین تا چی خمول ری پاری قیقو مال شنی که اخی ری و ساقی لی کس مال روک
7: تکو ری ری فارسه او که کبیخ چریچ
4: ری ات کبن قطخ چیخ چمی لویب ری قطخ چیخ من اوچ تخ
7: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
0: خینا گود ری این کن من قطخ چیخ چمی لویب کتگوری اوچ ری نو قطخ چیخ رومال ریچ چه ری این ویت ام خوی خی این پتی نقوی اولوگ ای خوی خی کن بیوی کتگ اوت ری ایش ما ای ویت ام تخ خوی خی این پتی نقوی اولوگ ای خوی خی کن بیوی ری ایش که من قطخ چیخ رومال ری تیو خیلال ری این من کتا خون کن من قطخ چیخ بوی کتگ اوت ویکن من قطخ چیخ سقلخ چیخ ری نو قطخ چیخ رومال ریچ ری این من نو تو کل تخ این کالیک شنه این که این اکاری خون این تقوی نقو لق ای پاری ای پیشم چی بطلوی چه اوچ ری قطق چیخ که کبانی که بوی نق این ری کمبان ری قطق چیخ چی بلوی ای رومال کو تا قبیسه نو وچ ری نو تد شکو خی کبان قطق چیخ ری اره چه این تقوی نقو لق
7: کتگوری که کبیخ چی ریچ
12: خوی خی کوی ری اتد
7: ری خیسوس کو بیخ
0: ریش من کیچوب تا نو واچ ری این ای من کیچوب تا واچ ری نو تات ریش وی تا کیچوب نو واچ ری این شقوخه کیچوب واچ ری ری نو تات
7: Kubih wetihri hawi kowi rukol bol ripuak aretak chiku kutritih para nim rachoch ri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan rukah bol. Ri Jesus shokuhe kubih chihumul.
0: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawi he kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
7: Kategori ria judio kikbih.
4: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawi he kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
7: Tekuri kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Rin man in resta we wachu leuri. Shbitach chiwe che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tach che inri kishkan wa pari imak.
7: Kategori kikbih chrech.
10: At kachin riat.
7: Ri Jesus kubih chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in kuya o si balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoksih piwi. Kategut. Rin takowina kulok manho astah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
7: Mankik choptak che are kitzhon puwi ri tatshel, kategori ri Jesus kubih chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahi kri ukohol riachi iumal, ki wetamak che inri, eche mankota hunha suwach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbih ri ukutum ri tatshel chunuwach. Kategori, ri in takowina kulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
7: Are takchi hewa kichawik. Ekisi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesus kubih chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
0: We qas kish heki pari nutzih. Kasihri ish nutihon shelab, kategori, kiweta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
7: Riyare kikbih chrech.
9: Ri uch ogri khadil ri Abraham, emankota humul ogshimital pokab honwinak. Shakhekuri, khas kuchecheri at kabih kish tsakopitahna.
7: Ri Jesus kubih chkech.
0: Kasih kasih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital pukab hunchik, manjekel tari paha. Kategut, ri kohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shahek uri, weki shu tzakopih ri kohol shel, kasih ish tzakapatal ri. Ri inwet am, cheri ish ishri halil ri Abraham. Kategut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech, cheri nutzik, man ktikitah tapari ikush. Ri inkin tzikoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
7: Kikbih chrech.
9: Rikatat arere Abraham.
7: Ri Jesus kubih chkech.
0: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ish ki wah kini kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chiwech ri sakalaktsih. Che shintayih ruk ri Dios. Wa weri. Man shubanta wa ri Abraham. Ri ish are kiban ri uchak ri itat.
7: Ri are kikbih chrech.
5: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nimchutir. Ri uch shahun katat. Chi are ri Dios.
7: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta are itat ri Dios. Kini lokok ehin wa. Rumal reche ri in elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzik, rumal reche man loqtak ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak u loq pari itzel, che are itat, e are ki wak ki manori rahawanik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal u loq, kategori, man shakheqi ta pari sakalak tzik, rumal reche man kota sakalak tzik pari are. Are takchi kuban takri tzik, are kubih rekhastak kelu loq pari are. Rumal reche ahbanal tzik e are utat ri manok tzik. Katekut, ri in man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalak tzik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ריין קימביג ריסאק אלחציג חס שמן קיני קוחתח ריחון שקל ולוק פרי דיוס קוטט בהרי וציג רי דיוס ריאיש ומן קיטט בהרטה וערי מן איש רשטרי דיוס
7: ריאח ודיו כקביך צ'ריץ'
4: למן קציג תנה ריק קביך אוך ערי תחצ'י כקביך צ'רי עד עד תכונך סמריה אצ'ק אוכו ניצה לאוק
7: ריחסוס קוביך
0: ריאין מנקות אחו ניצה לווק ריאין שני נימקים וילבירי נוטט קטגורי ריאיש כי צוקוך לצלשיק נוואץ' ריאין מנקין צוקוך תנוק איחיל קוצ'יק ריקצקו ורצ' אריק בנו קטוחציך פווירי חסטק חסיך חסיך כימיך צ'יוויץ' וכוחון קוק אסלמח רינוציך שס מנרי קרילטרי ריקמיקל
7: ריאחו דיוק כביך צ'ריץ'
9: קמיקרי ריאוך כתם ג'ריאת כוחון יצא לווק ריאברהם שקמיק שכוחר יקשלתך וציך רידיוס קטקורי ריאת קביך וכוחון קוקס למח רינוציך שס מנקריל טרי ריקמיקל ריאת לערי התנים פוץ' צ'וואץ' ריאברהם ריקטת ששקמיק שכוחה ריקשלתך וציך רידיוס שקמיק את חצ'ין עד ככוכבי
7: ריקסוס קוביך
0: ריאין ותנים נוקיך קניהו צ'ירומל אקנווי בריאין מנקוטה ופתן רי רינוק איחיל קטקות ערי רינוטת כי האור רינים נוק איחיל ריאין ריארי צ'קי ביך צ'רץ' ערי ערי ריקדיוס קטקות ריש מני ותאם תאוואץ' ריאין שעני חסיך ותאם וואץ' קטגורי ותאריאין קימביך ריאין מה ותאם תאוואץ' אינכון בנל ציך נגורי איש חצ'ה ריאיש קטקות ריאין ותאם וואץ' קטגורי קינק אסלמח ריאו ציך ריא אברהם שערי ריאיתת סיבלח שקי קוטיק הרי תחצ'י אישו צ'ומח שקריל נערי נוכיך שרילו קטגורי שקי קוטיק
7: צ'צ'נים ריא חודיו כקביך צ'רץ'
10: ריאת מחנק או כווינק לחוך אחונב קטגורי שוויל ריא אברהם
7: ריקסוס קוביך צ'קץ'
0: קסציך קסציך קינביך צ'יוויץ' הרי תחצ'י מחה קלה שרי אברהם אין רי
7: צ'צ'נים ככמו כוח תקרי אבך הרי שקיקייק צ'ריך ירא קטגורי ריחסוס קוקורי צ'קוואץ' אקל בי פרנים רצ'וץ' רידיוס חואן קפיטולו 9 הרי תחצ'י קוק אוויק קריל חון מוי צ'שעס פרלשיבל אולוק חירי ראו תכו שלב ככביך צ'רץ'
4: רבי, חצ'ין שמקוניק, ערי ריארי, און אהרי ריאונן, אהותת, ערי צ'מוי ריארי שלשיק?
7: ריחסוס קוביך.
0: מן שמקון תארי ערי, שכוחי מן שמקון תארי אהונן, אהותת, שני ערי צ'קוטחרוג ריארי ריאוצ'ק רידיוס. ערי תחצ'י פקיחנה, רחאושיק קצ'קוח ריאוצ'ק ריחונצ'ה אינותקו מולוק. קוקקאב, ערי תחצ'י מנקוטה צ'יחון וינק קוויניק קצ'קוניק. רתקצ'י ריאין, אינקוצ' וואצ'ולאו, אינסקיל רצ'רי וואצ'ולאו.
7: הרתקצ'י שביטח ורי רומל, כוצ'ובח וכאשך צ'וואצ' ריאולאו, כובן שקול רוק ריאו כאשך, איקוקוח ושקול ריא, צ'וטק ריאו וכאוצ' ריחון מוי. קטגורי קוביך צ'רץ'.
0: חד חצ'אחה וואצ' פריחורון רצ' סילואה.
7: צ'פה קצ'אבל קוביך. תקום. רימוי קבק. קוצ'ך ריוווץ' קטגורי רונוחלצ'יק קרילו ארטחצ'י קצליח הולוק. ריהו כולך ארי ווינק צ'יקלום קנוק צ'ערי סינג מולונל פואק ככביך.
9: למנארי טווה וערי צ'ק טוי צ'רץ' ומולי קריסינטק ורחיל?
7: איקוניק אך ככביך.
4: ארי ארי.
7: איקוניק אך צ'ק ככביך.
4: מה ארטח? חונצ'י נה צ'כונם קאירוק.
7: קטגורי. ריארי קוביך
4: אינרי
7: קטגורי ככביך צ'רץ'
4: חסקו חכי קריפ שובן לאווקוץ'
7: ריארי קוביך
6: ריחונצ'י צ'אובי חסוס שובן שאול שכוח צ'ורי נוואוץ' קטגורי שוביך צ'וויץ' חת פריסי לואה יצ'צ' אחה לאווץ' ריאין שימבק שינצ'ח רינוואץ' קטגורי שינקאיק
7: ריארי ככביך צ'רץ'
4: חוויכה קווי ריארי
7: ריארי קוביך
6: מנווה תמתך
7: ככמו בירי מוי כנך צ'קוואץ' ריאפריסאו קטגורי bajun q'ij sábado aretaq chir y Jesús shuban ri shoqol y shuhaq ri woqoch ri moy shuquje ri fariseo kikk'otu chi jasu banik shubno chikkay chikriare kubij chkech
6: shukoj shoqol chori nu woqoch shinch'aj nuwach k'atek'uri ronojel chikkin wilo
7: ik'ojo jun chkech ri fariseo chikkbij
10: Wawe achirri man elenak tuloq ruk ri Dios Rumal rech che man kuchajig bechta rik ik sábado
7: Ek ochi ejo jun kekbij
9: Jasu baniku bano jun ajmakunel Ritak kutbal hachaweri
7: Katekuri kohun hachoj ib chikxol Katekuri kekbij che humul chrech rimoy
9: Ek uriat Jas kabij chrih riare epubiri jun che shuhaq li awokoch
7: Kubij
6: ri are jun ashal utsik ri Dios
7: ri a judio aritak maha kekeskih ri eunan eutat mkikkohtak che moi kanok ri hunachiri chik kaichik kikkot kichi eare
9: la areba ve igual cual chekibih moi shalishik hasku chewa che kamikri ronohel chik krilo
7: ri eunan eutat kikbih
3: ri uqetam che areba ve qalqual Shokoje ketam che moy shalashik.
2: Katekut, hasku che, cherenohel chikril kamikri, ri uj manketam tah, e hachin shahakouri wokoch, shokoje ri uj manketam tah. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
7: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumal rech chiki kishbihkip chkech ri a judio Rumal rech chiri a judio Shikban hun qatoxtzig e hunam chiki boch Chiwik ohun kubih chiri Jesús areri Cristo Kikiak ulog pari ukolbal chabal Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbih Riare tzakat chi uhunab Chitabaku wiri chirech Pauka mulchik Ria judio kikiskih ria chi chi moikanok katikuri kikbir chrech
9: Nim chivila aviri dios Ri uj ketam chevi achiri hun ahmakuninel
7: Riare kubih
6: We ahmakuninel riare Ri in man wetam tak Ri in shahun has wach ri wetam Ri in cheri ubanom kanok in moi eku kamikri runohel chikin wila
7: Katikuri kikbir chrech
4: Hasku shuban chawach, hasu haqik shuban chretzi awogoch.
7: Kubiq chkech.
6: Warish bitak chiwech, katekuri riish mashine tatabekhtak. Hasku cheche are kiwak kitachi humult wari. Lasha shukuhe kiwak ish kishushik ishutihoshelab li are.
7: Ketzalak wach wachi, katekuri kikbiq chech.
10: Atri atutihoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelap ri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketam ta hawi hewi elena kulok.
7: Ri achi kubir chkech.
6: Arek uwari sach balkush. Cheri ishman iwetam ta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri ur ketam, cheri Dios, manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuach ri Dios, ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutatbeh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
7: Kikbir chrech.
10: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoj ukok
7: Katekuri kikikia kulok riare Katekuri ri Jesus kretamak chishikikia kulok riare Kurika ikubik chrech
0: Latkat kohon chech ri ukohol riachi
7: Riare kubik
6: Ihachin kuri riare ahawshel Arechkin kohon ri in chrech riare
7: Ri Jesus kubik chrech
0: Ri atawi lomchik Ri hunche tahink chawa wukri Are ri riare.
7: Chishakbi riare kukalaykhisak ikubik.
6: Kinkohonik kahawshel.
7: Katekuri kumekhrib chuwach riare. Chishakbi kubik ri Jesus.
0: in petinak pawe uachuleu arech banta hun at baltsig. Arech riman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
7: Ejujun fariseo cheik oruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
9: La shokuhe og moyibriuk?
7: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Canoc.